0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu nelv, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi suflööri metsik karjatus.

0: Elmari kuld.
1: Thank you.

0: Tere hommikust, on nüüd siin ajalooline hetk, et saame siis selle toreda hetke läbi teha 4. mai esmaspäev ja raadiomaastikul uus asi, hommikuprogramm kõlab samal hetkel praegu korraga 10. raadiojaamas. Esimesel hommikul on mul julgestuseks ka saatejuhiks Risto Rosimannus, Tuuga Meedia Networksi tegevjuht, kes debüteerib hommikuprogrammis.
1: Tere hommikust, Eestimaa!
0: Ja et oleks veel julgem ja kindlasti uudiste rohkem, siis on mul ka külalis saatejuhiks Liisa Aadussa. Tere hommikust! Nüüd saame siis hakata koos kohe 10. jaamas muusikat mängima, et kas pidigi selleks sellise digipöörde tegema, et Risto Rosimannus hommikul kell 7 ärkaks ja tuleks hommikuprogrammi?
1: Ja täitsa uus maailm, vaata maikuu, kevad, uued tuuled puhuvad, ei saa ka meie kõrvale jääda sellest.
0: Kindlasti selles hommikus on meil plaanis kolmekesi ka, kellel veel digiraadiot, kui sellist veel köögis pole, kuuleb meid võibolla autoroolist praegu, siis kell 8.45 on meil mäng ja mängus teeme ka vahepeal juttu. Ja enne veel kindlasti hoiame kursis sellega ka, mis on liikluses toimumas, milline ilm täna tuleb, seda juba oleme uurinud ja jagame peagi. Nüüd aga 10. jaamas siis muusikavallik teie oma, Risto, kui vaadata näiteks Elmari Kulda, siis mida kuulame esimeseks looks hommikus?
1: Esimene lugu Anne Veski, Roosia kuninganna.
0: Ja tuua raadios siis praegu See You Again, siis Charlie Booth.
2: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Tere hommikust kõigile, kell on 7.09 ja vaatame aknast välja, mis siis on meil. Muutlik pilvisus, vähemalt siin Tallinnas, aga lubatakse ka selgimisi. Mitmel pool sajab vihma, täna tuleb siis esimene äike. Mina ei ole kuulnud, et Eestis oleks äike olnud sellel aastal. Võib palja jalu käia pärast seda, eks ole. Ja Põhja-Eesti omad arvestaga tihedam sadu tuleb. Õhtul aga läheb kõik helgemaks, pilved kaovad, sadu hõreneb, aga temperatuurid. Lõuna-Eesti omad näpud püsti 25 kraadi täna. Aga mujal 13-19, rannikul veel külmem.
2: Aga hetkeseisuga on 6 kraadi sooja Tallinnas siin, kus natuke pilvine tõesti on, aga küll läheb veel soojemaks paremaks, plus 6 ka Kuressaares, on 8 kraadi Türil, Paides, Pärnus, on 9 kraadi Jõgeval sooja ja 10 kraadiga Põlva, Viljandi. Ja hetkel kõige soojem Võrus 13 kraadi.

0: tere hommikust, kell on 7.19 ja on siin mõnus hommik jätkumas stuudiopuldis Kristiina Kraus, Risto Rosimannus ja Liisa Aadusso. Ja hakkame kohe rääkima, mis päev täna 4. mail on, siis see töönädala esimene päev, aga mis juhtus eile kõigepealt sellest, Risto Rosimannus, sa olid kohal laul versus tants salvestusel.
1: Ja käisin siis finaali vaatamas ja superfinaali vaatamas ja noh, emotsioon oli vägev, et koha peal on ikkagi hoopis teine tunne, kui sa oled seal keskel. Ja noh, mis ma oskan öelda, et olin rahvaga ühel nõul, et finaali oleks ma täpselt samad kaks tükki valinud põhimõtteliselt.
0: Võitja ikkagi välja öelda, et võibolla neid, kes ei...
1: Ja võitis siis Pärnu 11-aastane tüdruk Mairingo. Mhm. Kes seal Mihkel Rauaga koos, mis see sõidulaul oli, selle päris nimi, eks ole, kuigi Musta Porinek on
0: ja,
1: see...
0: Sõidulaul on õige pealkiri.
1: Just. Et hämmastav tüdruk selles mõttes, et noh...
0: Talent nii noore seas.
1: Talent ja noh, ega see närvi nagu ei paistnud üldse laval, see on nagu hämmastav.
0: No siis ongi see tema koht, kus on, ta tunneb ennast hästi nagu kodus.
1: Ja, aga no lõpus ikka kui võit ja siis ikka pisar tuli välja, eks ole. Et Priidul oli seal laval, otsis paberit, et pisaraid pühkida, sest tal oli auind käes, ta ei saanud ise seda teha. Auind oli suurem kui tüdruk ise.
0: Jaa,
2: kuidas siis see emotsioon seal koha peal oli?
1: No...
0: Kas sina ka nutsid?
1: Päris mitte nii, aga noh, ma liikusin seal ringi ka, et ma olin saalis ja siis ma vaatasin, mis taustajõud teevad, et lihtsalt noh, ühes juukse telesaate tegemine on ikka võimas ja noh, see meeskond on ikka suur.
0: Ja aplaus meeskonnale, kes tegi kõik nii nagu vaja, vähemalt kõik nägigi nii välja
1: ja,
0: no, nagu vaja.
1: Ja otse saade, eks ole, mis on hoopis teine hingamine, et sa ei tee pause ja asju, lihtsalt nii on.
0: Ja nagu meie siin otse hommikul ja 10. jaamas korraga. Aga me hakkame nüüd rääkima siis, mis päev täna on ja ma arvan, et siin on ka ülevaadet küll ja veel oled kalendrist
1: ülevaadand. Ma ütleks kõigepealt Labrit Latvia.
0: Oho.
1: Täna Läti taasiseseisvumispäev.
0: Sa oskasid tõesti öelda seda läti keeles.
1: No jah, harjutasin kodus peegli ees.
0: Paljus õnnes Lätis.
1: Et nad küll ilmselt ei kuule meil, sest nad magavad neil vaba päev vaata.
0: Ja. Aga võibolla kuulevad ka, sest et ega nüüd Radio Playeri appiga saab igalt poolt kuulata.
1: Absoluutselt, aga tegelikult saab ka Põhja-Lätis Taabi kaudu kuulata. Mm-hmm. Mis ma veel leidsin huvitavaid asju? Et tervitame kõiki tuletõrjujad. Täna rahvusvaheline tuletõrjujate päev. Et tulevad appi, kui leek läheb käest ära, ütleme nii. Siis rahvusvaheline ilmavaatlejate päev on täna.
0: Nii et võtame osa sellest.
1: Just, räägime, mis toimub. Ja vaadake õue. Vaadake, kas lind laulab puu otsas.
0: Sest on lindude päev.
1: Jaa, sest on lindude päev.
0: No, vaata, lindudest ma saan ka öelda, et Eestis juhtus ka midagi enne olematud valge kuldnoka paar munes kolm muna. Nii et see on hästi nagu eriline asi lindude selles maailmas.
1: Ja.
0: See oli nii eriline, et see tegelikult pidid seal vihma metsa maja loomaaias avama 1. mail, aga see lükkati edasi tänasesse, sest rahu ja vaikust on noorperel vaja.
1: Okei.
2: Okay. Lindudest rääkides siis ma olen siin jälginud juba tunnikese meie akna. Need aga olevad kajakate paari, kes käivad seal kordamööda oma pesa ääres, sest et tundub, et seal on väike haudumisprotsess praegu pooleli.
0: Täpselt pea ukse kohal väga hästi.
1: Ja see on me iga aastane lõbu siin iga kevad.
2: Varsti hakkab siis vihmavarjuga ringi käimine siin, ma saan aru,
1: Ja siin võib ka rünnakut alla sattuda vahel, eks ole. Aga mis siis veel täna on? Täna on meil rahvusvaheline mõistusepäev, mis iganes see tähendab, ma ei tea.
2: Tervet mõistust kõigile.
1: Ja, et vaadake, kas on alles. Ja veel siis natuke tõsisest asjadest, et täna on ka rahvusvaheline roosasärgi päev. Meil kellegi ei ole, meil ei saanud briifi kätte. Ehk siis see on ÜRO kiusamisvaba päev. Ma küll ei tea, miks see ainult üks kord aastas on. See võiks nagu iga päev olla, eks?
0: Ja see tähendab, et tähelepanu on sellele tõmmatud, et siis terve aasta oled sõbralikum.
1: Ja nüüd kui natuke lõpusamaks minna. Rahvusvaheline apelsini mahla päev on täna.
0: No,
1: nii et tüdrukud?
0: Oo, me saame mingi joogilauale.
2: Osa.
1: Värskelt pressitud apelsini mahl.
2: No nii.
0: Kuulsite, kuidas kork läks praegu maha. Ma arvan, et siin võikski joone alla tõmmata.
1: Kohe kallame välja.
2: Meil on vaja tähistama hakata siin, jah.
0: noh , aga meie siis teame , mis meie siin edasi teeme , teised kuulavad kõik muusikat , kõik kümnes jaamas erinevat ja head muusikat , mis olen teile hommikusse valinud . 7:24 on kell ja tore , et oled hommikul meiega .
3: hommik Kristiina Krausiga .

0: hommiku . Kell on 7:30 ja heidame nüüd pilgu tänastele olulisematele sündmustele kodust ja välismaalt . USA rahandusminister Scott Bessett ütleb , et nafta hinnad võivad juba lähikuudel langema hakata . Tema sõnul näitab ka Futuri uuring , et hinnad on 3, 6 ja 9 kuu perspektiivis allapoole liikumas . Põhjuseks peetakse eelkõige pingete leevenemist Lähis-Idas . Iraani ja USA vahelised arutelud on muutunud positiivsemaks ning oodatakse , et Hormuzi väin võib peagi taas täielikult avaneda . See tähendaks , et nafta liikumine maailmaturule normaliseerub . Samas on olukord endiselt habras , Pärsia lahes ootab sadu tankereid ning iga uus pingelangus või vastupidi , eskalatsioon võib hinnad kiiresti jälle liikuma panna . Meelelahutusest ka . Legendaarne kohuke on saanud uue kuue ja seekord üsna ootamatu inspiratsiooniga . Nimelt on disain loodud ansambli Viis Miinust liikmete põhjal . Tootjad ütlevad , et eesmärk oli tuua klassikaline maius nooremale publikule lähemale ja lisada sellele ka veidi mängulisust . Ehk siis sama kohuke , aga natuke rohkem iseloomu . Ja lõpetuseks spordist . Eesti jalgpallur Mattias Käit krooniti oma koduklubiga Šveitsi meistriks . Tegemist on tema karjääri ühe olulisema saavutusega , mis kinnitab , et ta on rahvusvahelisel tasemel jätkuvalt väga heas vormis . Käit mängib poolkaitsjana ning on olnud ka Eesti koondise üks võtmemängijaid .
1: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
2: Ilm on täna pilvine , mitmel pool sajab vihma ja kõige tihedam sadu muidugi Põhja-Eestis ja võimalik on ka täna äike . Õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja on ennelõunat tugevam tuul , aga see vaibub õhtuks ja sooja tuleb täna 13-19 kraadi , aga Lõuna-Eestis oodata kuni 25 kraadi sooja .
3: Ja lisan siia , et Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal on väga kõrge tuleoht juba , aga täna vihma sinna ei tule väga palju . Kõige külmem praegu Keila ja Kihnu, 6 kraadi ainult, Tallinnas 7, Pärnus 8. Tervitan Kuressaare inimesi, kes said nüüd endale Taabi sellel esimesel mail 7 kraadi, Haapsalut tervitan 8 kraadi. Kes siis veel siin? Viljandi 10 ja Võru, Rakvere. Kus on Rakvere? Rakvere 9. Tervitan ka teid.
2: Väga hästi läheb juba hommikul vara.
3: Ja Võru liigub siis kiirelt oma 25 kraadi poole, seal kõige soojem praegu 14.
2: Mõnuse hommik jätku, kell on 7:33 minutit.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Maast lahti, folgisõbrad! Viljandi pärimusmuusika festival ootab. Tšambo Akuševi orkestra, Haidamaaki, Imar, Paabel, Red Effect 24.–27. juulini. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Elmari Kuld.

Nüüd aga liiklusinfot neile, kes autoroolist kuulavad. Täna algav suurõppus Kevadtorm toob teedele liiklema tavapärasest rohkem kaitseväe tehnikat. Uus alanud nädal toob ka mitmel pool kaasa piiranguid liikluses. Tallinna Tartu Võru Luhama teel Annikevere ja Neanurme vahelisel lõigul Tartu suunal kilomeetritel 125-129 ning Saverna ja Kanepi vahelisel lõigul kilomeetritel 215-222 alustatakse teetöödega ja kehtib seal kiiruspiirang 70 km tunnis ja teetööde ajal ka 50 km tunnis siis kiiruspiirang. Ja Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga tee Elva ja Rõngu vahelisel lõigul kilomeetritel 155-174 alustatakse tee remondiga. Töö ajal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja töid tehakse seal augusti kuul lõpuni. Tartu maakonnas Sangla Rõngu teel Valguta lähistel kilomeetritel 16-17 on teetööd ja töid tehakse seal homse õhtuni. Ja Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel kolme Jõgeveste lõigul kilomeetritel 65-71 tehakse teeremonti. Töölõigus on kiirus piiratud 30 km tunnis ja liiklust korraldavad reguleerijad. Töid tehakse seal homse õhtuni. Ja Tallinna linnas liiklejale see nädal siis läheb natuke keerulisemaks Tallinna hippodroomi ristmiku ümberehituse tööd algavad homme hommikul ning kestavad ligi poolteist aastat uues kaasa ajutised liiklusmuudatused. Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid homsest kuni 29. maini suletakse ristmikul linna sisenev suund. Mõlema suunaline liiklus suunatakse vastas suunale. Linn palub liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõidu ajaga ning võimalusel kasutada

0: alternatiivseid teekondi . Keila , Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatele soovitatud juba homme võimalusel kasutada ehitajate teed .
1: Ja kui praegu vaadata Tallinna kaarti , siis on näha , et Narva maanteel hetkel ummik , samuti Laagna tee alguses ja ka Peterburi teel .
2: aga mis toimub Eestimaa peal , vaatan praegu vihmaradari pilti . Kuiv , üldiselt . Kuiv . Siiski on erandeid . Kuressaare saab natuke peale 8 väikse sabina . Põhja-Saaremaal juba sajab ja Muhumaa on juba väikse sabina saanud kätte . Kell on 7:43 .
0: ohutut ja kainet liiklemist teile .
3: maast lahti , folgisõbrad . Viljandi pärimusmuusika festival ootab . Tšambo Akuševi orkestra , Haidamaaki , Imar , Paabel , Red Attack 24. 27. juulini . vaata lisa viljandifolk.ee .
4: Eckerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . eckerline.ee . tere tulemast külla .

0: kell on 7:50 ja on siin Liisa Odossoo, Risto Rosimannus ja Kristiina Kroos hommikus kohe rääkimas sellest, mis trendib, mis tegelikult trendib. Meil väga trendikas hommikusöök, peigelid on laual, ma tean, et eestlane väga sellest, noh, võileiva kõrval rääkida talle peigelist on natuke nagu juba trend oma ette. Aga tegelikult tahaks rääkida sellest, mida kanda eriti täna, kus tuleb 25 kraadi sooja Lõuna-Eestis. Ma mõtlesin, kuidas ma sellest trendist räägin, et kuidas me eestlased läheme kaasa, aga täna saab Lõuna-Eestis juba pihta hakata. Trendivad plätad, olenemata sellest, kas tegemist on madala või kontsaga versiooniga, kannavad siis kõike pariislannade, seilikute, lühikeste pükstega, kleitidega, teksadega. Põhimõtteliselt kõigega, mis sa tahad selga panna, siis plätud on sinna väga trendikas valik.
1: Kas see on siis nagu varba vahe plätu või sandaal või mis praegu siis teemas on?
0: Just varba vahe oleks väga.
1: See on tagasi juba, jah.
2: Oitav, ei ole minu teema. Ma kunagi lugesin, et varbavahe plätud tekitavad peavalusid.
0: Võivad tekitada tõesti esimesel kahel päeval ongi raske, aga siis läheb juba kergemaks. Siis trendib kindlasti, kui vaadata, mida postitada, siis tahtliku valesti kuulamise nali on praegu väga populaarne. Ehk siis kõige naljakam viis,
2: kuidas... Oota, ütle uuesti, mis see...
0: Tahtliku valesti kuulamise nali, ma kohe räägin sellest siis lähemalt. Ehk siis sisuloojad teevad siis nalja oma enda käitumise üle pilkavalt. Ehk siis sa surud oma nime kokku sellega, et sinu nimi on näiteks, et ära joo liiga palju kohvi, aga tegelikult minu nimi on Kristiina. Et sa pead siis endale panema mingi nime, mida sa teed alati. Ja teised on sulle näiteks öelnud, et ära tee niimoodi. Ära tarbi liiga palju kohvi, ära söö liiga palju peigelsit. Et ta ütleb mulle ära söö liiga palju peigelsit, aga minu nimi on näiteks Risto Rosimannus.
2: Okei, okay,
0: väga segane. See on väga trendikas praegu. Ehk sa paned endale uue nime sellest tegevusest, mida sulle väga meeldib teha, kirjutad selle niimoodi kokku. Me annan teile üles anda nüüd mõelda siis hommiku lõpuks kella 10, mis see teie nimi võiks siis olla. Ja siis maikuu on alanud seda algust tähistavad milleniaalid rõõmustades ja internet on täis hoos. Loojad teevad siis lipsingi ehk huulte liigutamist NSYNCi laulu It's Gonna Be Me saatel. Rõhutab eriti seda, kuidas Justin Timberlake hääldab sõna me, mis nagu me kõik teame tegelikult kõlab nagu mei. Nii et hooajaline, nostalgiline, täiesti õige aegne. Mis siis mai sulle siis toob niimoodi postitada? Ja nüüd muusikast ka Sara Larsson avas maikuu albumiga Midnight Sun Girl Strip, mis ei ole tavaline deluxe väljaanne, vaid eelmise aasta albumi täielik ümberkujundus ja Summer House ja Epic Recordsi kaudu välja antud 20 looline laiendus keskendub naissoost artistidega tehtud koostööle, klubi muusika tekstuurile ja festivalide hooaja hoogule antakse siis ava start albumil teevad kaasa ka Shakira, Tyla, Madison Beer ja teised. Ja esimene mai, Casey Musgraves, Middle of Nowhere, see ütleb nüüd kõik sellele, kes tuua country peal kuulab. Casey Musgraves naaseb oma 7. stuudialbumiga pärast seda, kui Deeper Well debüteeris üle eelmisel aastal Billboard 200 edetabelis teisel kohal. Middle of Nowhere tundub olevat siis sügavamalt juurdunud country traditsioonides, ammutades helilisi mõjutusi Texase tantsusaalidest ja Põhja-Mehikost. Samal ajal esitledes külalise nagu Willie Nelson, Miranda Lambert ja Billy Strings ja Gregory Allen. Aisakov, nii et need nimed ütlevad kõik, vist sulle
2: ja kõik. Tuua kantriks kõik need artistid on esindatud väga paljude lugudega ja Casey ka loomulikult.
0: Ja, aga siis plätad jalga ja kuulame kindlasti kantrimuusikat või siis enda vabalt valitud veel 9 muusikakanalist sobiva loo ja mõelge siis enda jaoks ka nimi välja. Siis
1: kas see nimi võibki olla, et it's gonna be me?
0: Ah, see on iga hea, it's gonna be me. Ma pean seda veel harjutama. Ja. Aga ma mõtlesin, kuidas eesti keeles võiks see trend olla, siis et minu mai või... ma veel mõtlen selle üle. Aga igal juhul trendid sellised on. Ma ei tea, mis teile siit kõige rohkem meelde jäi.
2: No country.
0: No ikka country,
1: Mina sain aru, et jälle tuleb varba vahe plätud välja tuua, kuigi ma lootsin ka natuke, et see aeg on nagu läbi saanud ja saab vähe mugavama asjaga liikuda, aga noh, on nagu on.
0: Aga võiksin hakata juba kandma, et ei oleks esimesel kahel päeval, siis noh, kahel päeval ongi valus ja raske, nagu pea hakkab valutama kõike, aga kuidagi peab ju Lõuna-Eestis täna hakkama saama, eriti kui sa tuleb 25 kraadi sooli.
1: Tõsi. Plätud jalga ja randa.
0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul.
2: Varsti mängime mängu.
0: Jaa, me mängime mängu ja ma teen teile sükse väikese mõtteharjutuse ka, et peate siis arvama ära, mis heli , no siin ma mängin teile ette ühe helilõigu ja teie peate ära arvama , kes on artist ja mis on laulu pealkiri . Ja siis , kui mäng hakkab lähenema , siis juba ütlen ka , kuhu helistada , mida pakkuda , aga jääge siis mõtlema , et mis artist
2: ja
0: mis
2: laul . Ja võita võib raadio .
0: Ja mitte lihtsalt raadio , väga eriline digiraadio siis ja see on meil Oomi poe poolt .
2: Oomi pood .

0: tere hommikust, kell on 8 ja on stuudios siin Risto Rosimannus ja Liisa Oodussoo ja Kristiina Kraus.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust, tegelikult veel ei ole 80 sekundit, on puudu veel 8.
0: Loeme nüüd 10, 9, 8. Mõnusat tarkamist teile. Ja natuke on küll aastavahetuse tunne, sellepärast, et uus ajast on ja midagi, mida pole ju varem isegi, pole isegi mõeldud.
2: No ütleme niimoodi, et copy with pride. Et,
0: Ameerikast tulevad
2: ei, mitte Ameerikast, Inglismaalt. Inglismaalt tuli see trend. Nemad tegid selle umbes 10 tagasi ära. Nüüd siis Eestis esimest korda, maailmas teist korda, kus üks hommikuprogramm on 10 jaamas korraga.
0: Jaa, kuula sa siis tuua partit või My Hits Rocki või näiteks hoopiski midagi mahedamad, näiteks tuua Softmix.
2: Jaa, et kui inglased teevad sa 7 jaamas, siis meie teeme ka 10, me pidime üle lööma.
1: Muidugi, me oleme paremad.
0: 10 jaama, nii et ise kuulaja valib siis meie jutu vahele, millist muusikavalikut ta täna just 4. mail esmaspäeval vajab oma töönädala algusesse.
2: Ja aga kell on nüüd saanud 8, nii et kes kiirustavad kuhugi, kool hakkab 10-15 minuti pärast, mõnel poole tunni pärast, et liikuma kiiresti, hummikud on ka veel.
0: Seda ütleme õpilastele ka siis, et kiiresti, et nagu õpetad kindlasti jõuaks ka.
2: Ja.
0: Aga 8.01 ja natukene siis vaataks ka üle, milline ilm on seal väljas enne kui hakkad liikuma.
2: Ja Tallinnas korra piilus päike, aga täna ongi siuke muutlik pilvisus. Põhja-Eestis tuleb kõvasti vihma, isegi äikest.
0: Aga vaatame veel täpsemalt.
3: Hommik Kristiina Krausiga.
0: Tõesti, nii nagu Risto Rosimannus ütles, ilm on natuke pilvine, sajab Põhja-Eestis, aga oodatage siis aasta esimest äikest. Õhtupoole kõik ilm võib selgineda ja tuul ka vaibub ja sooja temperatuurid siin põhja poole 13-19, aga kui Lõuna-Eestisse minna, siis 25 graadi on oodatada.
2: Ja plätu välja, nagu me enne rääkisime. Aga tuul on täna kindlasti väga tugev, et kuni 21 meetrit sekundis, nii et olge selleks valmis. Põhja-Eestis suhteliselt jahe, praegu Keilas kõige külmem 6 graadi. Nii et võibolla isegi talve jope, aga noh, kus Eesti kliimas, mis sa siis nüüd paned selga, eks ole? Hommikul on 6, õhtul lähed koju on võibolla 25, eks ole? Et väga keeruline.
0: Selline vihma mantel ja plätud jalga.
2: Jah.
0: Läheks nii ja päiksprillid ette kindlasti. Ja taskusse võid selleks, et tuul ära viiks ühe mõnusa digiraadio endale panna, kuidas saada sellest räägi
2: just,
0: varsti.
2: Just. Kuressaares 7, Tallinn 8, Pärnu 9, Raplas 9, Rakveres 10, Viljandis 11, Tartu 12, mis me veel huvitavad.
0: No Võrus on juba 16 graadi.
2: Jaa, Võru paneb ikka selle 25 graadi poole täiega.
0: Ma ei tea, mis juba lõunaks siis saab, aga praegu kell 8.03 siis on Võru jõudnud 16 sooja graadini, et naudime oma esmaspäeva.
3: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal. Elmari kuld.

0: kell on 8:10 ja nüüd natukene infot autojuhtidele, sest et näiteks Tallinna kaart on küll üsna punaseks juba värvunud. Ummikud Narva maanteel, Konsori teel, samuti Peterburi teel, Tartu maanteel, linna sissesõidul. Samuti on ummik hetkel Pärnu maanteel Suur-Ameerika ja tehnika vahelisel lõigul, Linnu teel, Ehitajate teel ja ka Tammsaare teel.
1: Vaadates Tartusse, siis on siin isegi omamoodi liikumisviis tanges kinni ja see on siis näiteks Suurkaar tänaval, kuid samuti on viivitusi Jaama tänaval Tartu linnas või siis näiteks ka Sõpruse puiesteel ning muidugi Riia tänaval, kus Tartu linnas on siis sõidurada seal ühel pool suletud ja vaatad sõidu aeg lausa 7 minutit, nii et varu kindlasti liigeldes aega ka Tartus ja üks veel Veski tänaval on ka siis see ummik.
2: Pärnus on kõik rahulik, ilus roheline, aga kui vaadata kaarti üldisemalt, siis arvestage sellega, et teetöid on igal pool nii linna sees kui väljas, et soovitan vaadata kas starktee.ee või erinevaid äppe kasutada, et leida parim sõidutee.
1: Ohutut liiklemist!

0: buumipood paneb sellel nädalal võitjale välja toreda Ta pluss raadio 5D. On see õige hääldus, ma ei tea, aga 5D igal juhul on see tore digiraadio, mis on sul võibolla puudu. Ja täna hommikul siis mängime kell 8.45 hommikumängu. Risto Rosimannus ja Liisa Aadossoo on ka valmis siis kaasa arvama. Et väga lihtne mäng, pead ära arvama, mis esitaja lauluga tegu on. Oleme annud siis ühele artistile heliumit ja muudab siis lugude algused natukene teistsuguseks ja peab selle loo siis ära arvama.
1: Ja meie raadiote juht käis isiklikult kuulamas seda raadiot poes ja ütles, et see on väga hea kvaliteediga raadio. Nii et soovitan kindlasti mängida, et see endale võita koju. Aga oomi poest rääkides, et võibolla ma olen nagu stereotüüpseks natuke, et kui naistele meeldib riide poest käia, siis oomi pood on see, kui mina lähen.
0: Ja eriti kui otsid taab digiraadiot, siis sealt oomi poest.
1: Aga mida iganes see, muud on seal ka veel.
0: Tahad sa öelda kõik, mis siin viimati
1: ei jõua. See on nii suur pood ja nii palju tehnikat ja see, ma upun sinna ära.
0: Ah, kinkekaart oleks sulle hea valik oomi poolt.
1: Kindlasti.
0: No Vieste digitaalne raadiosüsteem siis ühendab võimsa heli, mugavad funksioonid, saad seal Ta plus raadio vastuvõtjale lausa kõik lemmikjaamad, olgu neid kasvi 40 eelseadistuda siis enda jaoks ära, et siis sobivad jaamad välja valida. Samuti saab mängida ka oma lemmike faile ja igasuguseid seadmeid veel ühendada, nii et tegemist viestega on, saad ka oomipoe lehelt seda uredat digiraadiot uudistada juba, mille võitja selgub reedel. Täna siis kõikide nende vahel, kes õige vastuse annavad, iga päev selgub siis üks võitja ja reedel on meil suur finaal siis, kellele saab see digiraadio kuuluma. Aga mängu juurde ka peab siis kuulama, mis artist ja mis laul võiks olla see.

0: Risto, sina mängida ei saa, ma juba tean, et sa oled ära arvanud.
1: Aga jaa, absoluutselt.
0: Telefoni number on siis 5722-0022, võite juba kirja panna ja natukene veel mõtiskleda, kell 8.45 oleme mänguks valmis.
2: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: kell on 8:28 ja heidame pilgu tänastele olulisematele sündmustele kodust ja välismaalt. Alustame majandusest. Eestis on tööotsjate olukord hetkel väga karm. Ühele ametikohale kandideerib lausa sadu inimesi. Ühele hiljutisele töökuulutusele personali valdkonnas kandideeris isegi 800 inimest. Ekspertide sõnul on inimesed valmis vastu võtma sisuliselt ükskõik millist tööd, peaasi, et midagi oleks. Konkurents on eriti tihe lihtsamate ja keskmise taseme töökohtade puhul ning töö leidmine võib võtta oluliselt kauem kui varem. Ja nüüd üks helge muudis. Eesti jazz maailmas on põhjust rõõmustada. Armastatud muusik Kadri Voorand ootab oma esimest last. Ta jagas uudist saates hommik Anuga ja öeldes lihtsalt ja siiralt, et ootab seda väga. Koos abikaasaga on nende teekond olnud üsna filmilik. Enne kohtumist elasid nad aastaid teineteisest vaid kiviviske kaugusel, teadmata, et nende elud peagi ristuvad. Voorand ütleb, et emaks saamine paneb elule hoopis teistmoodi mõtlema, hoolimamalt ja rahulikult. Ja lõpetuseks spordist. Eesti sportlased teevad Euroopa meistrivõistlustel kulturismis ja fitnessis korraliku puhastustööd. Medaleid tuleb nii, et loe ja imesta. Teine võistluspäev tõi mitmeid silmapaistvaid tulemusi. Diana Melnik sai kindla esikoha enda pikkuseklassis fit-modeli kategoorias. Esikoha teenis ka Anna Kalinina, kes võidutses bikini fitnessis. Samuti tõi kuldmedali Eestile Johanna Tilk, kes oli oma klassi parim woman fit-model. Lisaks tuli esikoht ka fitness challenge'i segapaaridele ning individuaal arvestuses.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
2: Ilm on meil muutliku pilvisusega, mitmel pool saab vihma, võimalik käike. Tihedam sadu tuleb Põhja-Eestis. Vaatan radari pilti, vihmapilved on juba jõudnud saartele, liiguvad jõudsalt mandri poole. Aga õhtul õnneks kõik läheb üle, pilved õrenevad. Enne lõunal on suhteliselt nõrk tuul, 2-8, aga pärast lõunal hakkab tuul tugevnema ja võib tõusta kuni 21 meetrin sekundis, kus juures huvitav on see, et just Lõuna-Eestis, mitte saartel seekord, kus see tavaliselt on. Õhutemperatuur 13-19, Lõuna-Eestis 25, rannikul 10.
3: Ja tundub, et hetkel Võrus küll peab hommikul juba otsustama, kas minna tööle või nautida ilma, seal juba hetkeks on soojakraadid siis kerkinud üle 16. Ja praegusel hetkel näitab 8 graadi Kuressaares, 9 Raplas, 10 graadi Türil Paides Põlvas, 11 Viljandis, 12 Tartus ja Tallinnas 8 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass.

kell on 8:40 hommikul ja alustame hommikumänguga. On Oomi pood välja pannud siis võitele toreda Ta plus Raadio Vieste on selle nimeks ja reedel on loosimine, nii et täna, kes õigesti vastab, saab kohe finaali. Ja mängin ette ka selle helilõigu, mida sa pead ära arvama, millega tegu võiks olla, artist kui ka laulu nime võiks teada.

0: ja kes teab , helistab numbril 5722-0022. Kindlasti kordame ka seda telefoninumbrit, aga digiraadio, Taplus digiraadio, kui veel ei ole, siis Oomi poest kindlasti leiab.
1: Ja et kui autos on olemas, siis nüüd on võimalus ka koju see võita.
0: Ja et kohe hommikul ärgata ja seadistada asjad nii, et no, ise valid juba 10 lemmikjaama saad ka välja valida, kui siis hommikuprogrammi kuulata. 5722-0022 on telefoninumber, nii et kordame numbrit veel. 5722-0022 on number, kuhu saab helistada ja ära arvata siis, mis on see artist ja laul. Vaatame kohe, kuuleme. Nüüd, kes meile helistab kuskandist. Hallo! Tere, tere! Te sõidate kuhugi. Tere, kes mängib?
2: Kristiina.
0: Kristiina, kuskandist teie praegu mängite?
2: Aabersti kandis.
0: Aabersti kandis. Kuidas liiklus on?
2: No, hommikul ikka tihe. Kõik kiirustavad.
0: Saabki aeglasemalt võtta ja hommiku mängu mängida, selle jaoks me nii asjad olemegi sättinud. Aga mis siis praegu, milline jaam sul valikus on, mida sa kuulad seal?
2: Tua party,
0: kohe hommikul siis. Mis kellest pidi tärkama juba, et peole minna?
2: No, 7.30 ei olnudki väga varajane äratus.
0: Jah, noh, nädal algus tulebki niimoodi natuke rahulikumalt võtta.
2: Jah, aga tõmbab korralikult käima.
3: Aga mis me siis tunneme, et kuidas see, mis see artist ja esitaja ja siis laulu nimi võib olla, mida just kuulsime?
2: No äkki on Abba ja Mamma Mia.
0: On küll muidugi, Kristiina, tegelikult oli hääles ka tunda, olite väga enesekindel ja üks, ma ei tea, kuidas teie olete seda mingit lavastust, muusikali, filmi näinud, kuidas on
2: no,
0: teie lemmik?
2: Kõike vist, ei lemmik otseselt vist ei ole, aga eks ta on selline vanakooli tuun, et mida nagu ikka ümised kaasa ja
0: ootate
2: sõnad on olemas.
0: Tua partisse võiks teha see remixi kiirema Mamma Mia versiooni.
1: Ja seal seda

0: originaali ei ole.
1: Aga Kristiina, väga hästi olete meil finaalis ja reedel on siis loosimine ja siis saate endale võita digiraadio.
0: Et saab ka kodus kuulata. Ja, aga Mamma Mia selles mõttes väga kõva lugu ja noh, mina olen tohutu fänn. Olen seda filmi vaadanud vähemalt 20 korda ja iga kord tantsin kodus kaasa, kui see lõpeb, siis seal lõpus selle tuleb Dancing Queen ja Mamma Mia ja kõik nad järjesti, et üli kõva.
2: Külmaks ei jäta selles mõttes.
0: Absoluutselt ei saa, jah.
1: No, et ei jäta midagi külmaks ju kuulda on ka, et Uue Party on esimene valik hommikul, mida raadiojaamana kuulate, nii et mõnusat sõidu jätku. Teistega kuulame siin muusikapala teile, teiega räägin natukene võitjat juttu eetri väliselt, need püsige veel telefonid.
0: Ja Uue Partys nüüd tuleb kaater.
1: Kaater, no. Alguse praegu magame maha, aga kohe-kohe saame siis jätkata. Aga teistega siis teiste muusikapalade juurde. Nii?
2: Aitäh, jaa.
1: Jaa, olge liinil, Kristiina.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Elmari kuld.

0: mõnusat hommikut, 8:53 on täpne kell ja head ärkamist siis Risto Rosimannus, Liisa Aadussa ja Kristiina Kraus täna hommikul 10. jaamas korraga siin äratamas teid.
1: Aga täiesti ajalooline sündmus.
0: Räägime natukene trendidest ka, kes siin varahoomikul ei jõudnud märgata, mida võiks jalga tõmmata, siis kindlasti praegu trendivad plätad, olenemata sellest, kas on madala, kontsaga versioon, ilma kontsata, varba vaheplätud, no pariisitarid, kõik annavad just kõigega, seelikute, pükstega, teksadega, no kõik, mis seljas on, plätuga sobib ja eriti lõuna Eestis soovitaks täna, kus tuleb kuni 25 kraadi. Aga ma arvan, et on veel erilisemaid jalanõusid, jah?
1: On tõesti, sest et pariisitaridest rääkides, Chanel on nüüd viimasel runveilsest tulnud välja sellise väga huvitava uue sandaali tüübiga, mis põhimõtteliselt on ainult pool sandaali, ma ütleks selle kohta.
0: Ma näitan Ristole pilti. Et
1: see, vaata, Risto, kas see tundub sulle normaalne sandaal?
2: Minule see on ainult kand.
0: Ja see on ainult kand. Mulle kuidagi...
2: Milleks on küsimus?
0: Isegi kui keegi meenutab Noxi trail, siis seal oli ka rohkem jaa. Kinga kui siin.
2: King pool oli see.
0: Ja, just. Aga kuidas sa seda
2: nimetad? Siin on isegi veerandaid
0: alles. Kantpool,
1: jah. Ja. Kunts on siis olemas sellel päitul ja siis kahe nüüriga saab selle ümber jala omale kinni ja siis selle kannakaitse ütleks selle kohta.
2: Ma saan aru, et see on siis nagu kontsaks ongi mõeldud, on lisakonts. Ja.
0: Ei, see on lihtsalt konts. Ma saan, saad palja jalu ja sul
2: ja,
0: on ainult
2: ja kant. Siis sa paad kontsa alla. See on, see, see on asja point, nagu ma
0: no asja point on see, et su Chaneli märk ikkagi siin näha on.
1: No ma arvasin, et ainult Balenciagal tuleb sellised ekstra veidraid asju viimasele välja nagu prügikotist käekott ja aga tundub, et Chanel on ka läinud sama siis teed, et trendida just selliste väga ootamatute lahendustega, mis võibolla kõige praktilisemad just ei ole.
0: No minu jaoks küll ei kannata kanda sellest asja vähemalt Eesti
2: ilgi. Ma käis ikka palli alu siis juba.
0: Ja, kui juba. Kui juba. Aga veel muidugi trendides siis maikuus, milleniaalid teevad postitusi siis NSYNC-i laulu It's Gonna Be Me saatel. Justin Timberlake siis hääldab sõna me nagu mei, et hooajaline nostalgiline postitus siis võiks olla. Muusikast ka, Sara Larsson avas maiku albumiga Midnight Sun Girl Strip ja just siis kõige tähtsam, et koostööga just erinevate naisartistidega. Ja country fännid, esimene mai oli see päev, kus Casey Musgraves siis Middle of Nowhere oma 7. stuudioalbumiga siis üllatas oma fänne. Üle eelmine aasta Billboard 200 edetabelis lausa teisel kohal Middle of Nowhere lugu. Country, tuo country kuulaja teab küll, millest.
2: Absoluutselt teab, jah.
1: Kantrist rääkides, siis kas keegi on teist kunagi line dance'i proovinud?
2: Ei ole, aga olen kogu aeg mõelnud, et peaks proovima.
0: Aga proovime siis, saaks näinud, et kannaga kingad jalga, siis võiks väga trendikas proovida.
1: Need sobiksin väga hästi.
3: Hommik Kristiina Krausiga.

0: tere hommikust, kell on nii, et 8:02 hommikul.
1: Tere hommikust.
2: Tere, tere hommikust.
0: Risto Rosimannus, Liisa Aadusso, Kristiina Kroos, siis täna ajalooline hetk esmakordselt oleme 10 jaamas korraga hommikuprogrammi kolmas tund, nagu erridest juba aru oli
2: saanud. Tõesti, täiesti ajalooline sündmus on täna, sest et see on täiesti esimene kord, kui Eestis üldse sellist asja tehakse.
1: Et konkurendid on lihtsalt kannud ühte jaama teise üle, eks ole, aga meie teeme teistmoodi. Hommikuprogramm on igal pool üks, aga muusika on igal pool erinev.
0: Saad ise testida kuulajad, kui tuua kantri peal, siis oled kuulad My Hits Rocki, siis selle vajutad võibolla soft mixi peale ja ikka me räägime.
1: Aga muusika on täitsa teine.
0: Ja et muusika palad on kõik erinevad, kui meie jutt siin lõpeb, aga jutt veel tund aega kindlasti ei lõppe kella 10 välja, siis ärratame sind ja hoiame kursis kõigega, mis on
1: uudised, ilm, mis iganes.
0: Ja muidugi, täna jõudsime ka ühe finalisti juba välja kuulutada. Reedel on siis suur loosimine ja Oomi pood on välja pannud digiraadio Vieste, nii et Oomi poe kodulehelt saad ka oomipood.ee vaadata, milline üks tänapäevane õige raadio välja näeb. Ta plus digiraadio siis Vieste, mõnus selline kena tume puit, peaks su kööki küll sobima. No tegelikult ma ei tea, võib-olla köök ümber kujundada, sest raadio on nii vahva.
2: No aga suurepärane kvaliteet ju sealt tuleb, sest et teadagi on ju digi- ja taabraadiod on ju veel parema kvaliteediga, kui kõik siin siiani on olnud, nii et tasub kindlasti kuulata.
1: Ja parem kvaliteet, suurem valik ja levib peaaegu igal pool Eestis.
0: Ei ole koht, mõni koht, aga siis tuleb lihtsalt autoga natukene sõita oma maakonna piiridest välja.
1: Ja kui seal ei mängi, siis Radio Player app.
0: Kõige mugavam minu lemmik, ühendan ära alati hommikul selle kõlariga ja sealt saab raadiot kuulata väga mugavalt läbi Radio Player appi ja radioplayer.ee on ka netis täiesti kuulata.
1: Ja tasuta.
0: Jah,
1: see ei pea maksma kuskil Ameerikasse ega Rootsi.
0: Jah, on ka häid asju, mis saab tasuta. Nagu selline päikseline tore hommik, mida meile pakub ka ilm, alustab nädalat ikkagi väga hästi. Ja Lõuna-Eestis vist ma arvan, et nad on nüüd, kes juba otsustanud, et ei lähegi ei tööle, et nii hea 25 graadi ikkagi. Võtke siis mõnuselt seal nädala algust vastu. Aga meie varsti tagasi mõned muusikapalad. Kas Risto märkad, mis näiteks seal...
1: Ei, ma ei ütle igaksugt praegu.
0: Üllatused.
1: Vilt on nii kirju silme ees, et ma ei tea.
0: 10 jaama korraga vaadata, kas on see keeruline.
1: Ja no ikka on, jah. Ikka on, jah. Need listid on siin nii segamini pudru, et ma ei tea, mis lugu on. Üllatus igal pool, ma ütleks. Üllatus igal pool.
0: Aga mina keeran ühe mojito alkoholivaba.
3: Hommik Kristiina Krausiga. Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Lubasime lugu välja, aga enne seda ka ilmaloost ja täna siis ilm tõesti pilvine. Mitmel pool võib vihma tulla, võimalik ka aasta esimene äike, tihedam sadu eriti just Põhja-Eestis, aga õhtuks sadu ja pilved hõrenevad tuulgi, vaibub ja sooja tuleb 13-19 graadi, Lõuna-Eestis kuni 25. Ja praegusel hetkel on 8 graadi Keilas, Kuressaares 10 graadi sooja siin päikselises Tallinnas ja Türil Paides ka 11 graadi, 13 Elvas, Viljandis, Tartus, Rakveres ja 15 Otepääl, 18 graadi, Tõrvas kõige soojem.
3: Elmari kuld.

0: kell on 9:10, tean, et praegu tuua paardis Ice Ice Baby oli see lugu, mis on läbi sai. Aga kuidas on lood liikluses?
1: Liikluses on lood sellised, et näiteks Tallinnas on kellaaeg ju täpselt selline, et on täitsa kaart punane taaskord, sest et ummikud on näiteks Narva maantel, samamoodi Ahtri tänaval, Reidi tee otsas. Samuti siis Tartu maante linna sissesõidul on päris punanese seis ja ka Peterburi tee ka siis liiklustööde pärast on taaskord ummikus. Ja ka Tehnika tänaval ning Pärnu maantel Suur-Ameerika ja siis Tondi tee vahelise lõigul on ummikuid leida.
0: Aga muidugi see, mis täna oli, see oligi nii nagu on, sest homme muutub kõik ja just Tallinnas liikleja siis tead, homme Tallinna hipodroome ristmiku ümberehituse tööd algavad hommikul 10:00 ja kuni 29. maini siis neid teostatakse ja suletakse ristmikul linna siseneb suund, mõlema suunaline liiklus suunatakse vastas suunale. Linn palub liiklejal arvestada ehituse ajal pikema sõiduajaga ning võimalusel kasutada alternatiivseid teekondi. Keila, Tabasalu ja Kakume suunalt kesklinna poole liikujatel homme soovitatud juba siis võimalusel kasutada ehitajate teed.
2: Aga mitte ainult Tallinnas ei ehitata või remontita, vaid ka Tartus. Täna hakkas siis kaks avariitööd Riia tänaval. Kaasitorustikuga on mingi probleem, kestab kuni omse õhtuni ja soojatorustiku ehitus hakkab Kreutzwaldi tänaval, nii et ilmselt mõlemas on ka ummikuid oodata. Ja kuna Lõuna-Eestis lubab täna ju väga sooja ilma, siis näiteks Elmari kuulajatele laulab kohe Mati Nuude suvest.

0: esmaspäev , 4. mai , kell on 9:21 ja stuudios on Kristiina Kraus , Liisa Aadossoo ja Risto Rosimannus .
1: Tere hommikust !
2: Tere hommikust !
0: Loodan , et olete hästi ärganud , hea kuulaja , kus tahes 10. jaamas sa hetkel oled oma parima muusika leidnud . vaataks natukene ringi , mis veel hommikul või no mis juba eile toimus ?
2: Eile toimus selline näiteks suursündmus , et Shakira , siis Kolumbia superstaar , andis eile Brasiilias Rio de Janeiros asuvas legendaarses Copacabana rannas suure kontserti ja see , kui ma ütlen siin suur , siis ma mõtlen suur , sest seal käis kohal 2 miljonit inimest . Ehk siis täiesti uskumatud massid rahvast ja kui videosi vaadata , siis tõesti tants käis seal , noh , me teame ju , brasiillased armastavad tantsida ja tantsida nad seal ka siis jaksasid mitmeid tunde , kui Shakira oma siis suurimaid hitte seal esitas . Ja seal rannas on varem ka siis Madonna ja ka Lady Gaga samasuguseid siis suurkontserte andnud , ka siis olid nagu noh , rahvamassid ikkagi metsikud kohal .
0: No Risto ei saanud eile minna , sest tal oli laul versus tants .
1: jah , oli .
0: Selline live , kus ka siis võitja välja kuulutati ja ma arvan , et siin Shakira veel ei teagi , kes teda ohustab .
1: jah , just , et 10-15 aastat ja
0: Mai Ringol oli vist mingi väga kõrge mingi soov .
1: jaa , Grammy lavadel tahab esineda , et selles mõttes eesmärgid on ikka inimesel paigas .
2: no sina , kes sa siis otse kuulsid seda , kuidas siis oli , kas tuli pisar silmaga ?
1: No võttis natuke hõredaks seest jah , päris pisarat välja ei pigistanud , aga hõredaks võttis kindlasti jah .
0: noh ,
1: ta on ikka võimas selles mõttes .
0: aga mis võimsat huvitavat veel uudismaastikul võiks leida , kui ?
1: No mis ma siit leidsin , et näiteks Floridas peeti kinni 2 meest , kes sõitsid autoga surnud alligaator katusel .
0: No kuhu sa ikka paned , kui katusele ?
1: Selgitusi ei küsitud , sest noh , mis selgitus see vajab üldse , niisugune asi , eks ole .
0: ma juba selgitasin ära ka .
2: alati Florida suhtuvad need asjad .
1: ja paar-kolm aastat tagasi LA-s ringi sõitis hommikul 7:00 , muidu täitsa tühi linn ja siis tuli mees hommikumantlis , kellel oli nööri otsas kits keset linna .
0: No
1: et see on puhas LA .
0: Tõesti .
1: aga mis siis veel , et näiteks üks tehnikafirma on loonud intellektil põhineva Jeesus Kristuse mudeli , kellega saab vestelda . Nii et kellel huvi , 1:99 minut , palun .
2: aga muidugi see raha eest , kus sa siis Jeesusega räägid ilma rahata , see ei ole ju võimalik
0: nojah , sest saab suhelda täpselt , kellega vaja on , et ega noh , kui sa oled ikkagi mõelnud , et tahaks Jumalaga rääkida niimoodi otse , siis nüüd on see võimalus .
1: Jumala lapsega .
0: no Jumala lapsega , tuleb ka see upgrade .
1: just , mis on sihuke 5 eurot äkki minut või midagi .
2: ma arvan , et pastoritelt ja preestritelt võetakse töö ära varsti niimoodi , et tõesti ai ohustab kõike . ja kõiki .
1: jah , kõiki ameteid
0: no. .
1: ja käies korra kosmoses , et siin ju palju räägiti sellest , Artemis käis , lendasid seal , vaatasid kuud , eks ole , ühelt ja teiselt poolt , et seal stardijärgselt tekkis ka probleem . tualett keeldus astronautide uriini vastu võtmast .
2: see on kehva probleem üsnagi , ma arvan .
1: pidi kinni hoidma seal üleval .
0: tualett hakkab valima , mida ta vastu võtab , siis ongi probleem .
1: kosmosetehnika on keeruline , mis teha .
0: aga jällegi teises suunas tehnika pakub imelisi võimalusi , nii nagu meil siin , et saame hommikuprogrammi ja 10 raadiojaamas korraga pakkuda .
2: kuidas see võimalik on ?
0: jah , seda peab mõtlema ja see on üsna kosmos . mulle isegi kirjeldati nii , et kas sa tead , kuidas kvantarvutid töötavad ? ei tea , aga no muidugi oli vaja AI käest küsida , mul on nüüd pilt , ma pärast näitan teile , kuidas need töötavad , ikkagi ei saa muidugi aru . aga on kindlasti veel hommikul nii mõndagi varuks , täpne kell on 9:25 , Risto Rosimannus , Liisa Aadossoo , Kristiina Kraus veel sinuga siin ärkamas .
1: ja tuua Goldis kohe John Travolta hakkab suveöödest laulma .
0: ja need on nagu suveööd , eriti kui sa Lõuna-Eestis praegu kuulad , siis ja soovitan ka kuhu tahes liikumas oled , Radio Player äpp , haara endaga .
3: hommik Kristiina Krausiga .

0: kell on 9.33 ja heidame nüüd pilgu tänastele olulisematele sündmustele kodust ja välismaalt. Alustame maailma majandusest. USA rahandusminister Scott Bessent ütleb, et nafta hinnad võivad juba lähikuudel langema hakata. Tema sõnul näitab ka futuuri turg, et hinnad on 3, 6 ja 9 kuu perspektiivis alla poole liikumas. Põhjuseks peetakse eelkõige pingete leevenemist lähisidas. Iraani ja USA vahelised arutelud on muutunud positiivsemaks ning oodatakse, et Hormuusi väin võib peagi taas täielikult avaneda. See tähendaks, et nafta liikumine maailmaturule normaliseerub. Samas on olukord endiselt habras. Pärise lahes ootab sadu tankereid ning iga uus pingelangus või vastupidi, eskalatsioon võib kiiresti hinnad jälle liikuma panna. Möödunud õhtul toimus aga telesaate Laul versus Tants finaal, mille võitis 11-aastane Mai Ringo, kes sai ka 10 000 euro suuruse stipendiumi. Pärnu tüdruk on publikut võlunud juba saate algusest peale, tema jaoks ei ole laulmine lihtsalt viise sõnad, vaid ka loo jutustamine. Finaalis esitas ta sõidu laulu koos Mihkel Rauaga ning just see esitus aitas tal konkurendid seljatada. Tublidest noortest aga veel. Sel nädalal pakutakse 85. Eesti kooli sööklas tuntud eestlaste lemmikretsepte. Projekti nimi on Tähed taldrikus. Menüüs on jõudnud näiteks Anett Kontaveidi chili con carne ja kanasupp, Keili Smikiaineni Toskaana pärane kalkuni roog ja panna kota, aalika kartulipain koogid ning Priit Kuuse lemmikud Gruusia pärasest kanast kuni uunakoogini välja. Korraldajate sõnul on eesmärk näidata, et ka koolitoit võib olla põnev ja maitsev ning kui su eeskuju sõb sama asja, siis äkki proovid ka ise ära.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
2: Ilm on meil muutlik. Muutliku pilvisusega. Enne paistis mulle päike silma, nüüd vahepeal läks selle pilve taha, siis tuleb jälle välja. Vihma sajab mitmel pool, vaatasin just järgi, Pärnus on juba kohal. Umbes tunni aja pärast jõuab Viljandisse 11. Tallinnasse. Ja Põhja-Eesti saab ka suurema sahmaka täna kaela. Tuul puhub 2 meetrit sekundis kuni 21 meetrit sekundis. Olenevalt päeva, kas päeva alguses või päeva lõpus. Aga õhtul läheb kõik helgemaks ja sinisemaks, sest pilved lähevad ära. Ja õhutemperatuur 12-19 Lõuna-Eestis, kus juures juba vähendatud, 23 ainult. Ei tule 25, rannikul 10.
3: Ei tea, kes selle paar graadi võttis, aga ega 23-gi on päris kena, hele sinine, esmaspäev jätkub, kui vaadata taevasse. Kõige johedam Kihnu saarel 7 graadi 8 on Kuressaares ja 11, ja juba 12 graadi sooja Tallinnas ja Türil Paides 13 on praegu Põltsamaal, Jõgeval 14, Rakveres, Viljandis ja Tartus ja 16 graadi Otepääl, 17 Võrus ja kõige soojem praegu Tõrvas 20 graadi.
2: Vau, wow. Ma lähen sinna.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: tere hommikust, 9.45 näitab kell. Risto Rosimannus, Liisa Aadussu ja Kristiina Kroos on teid täna äratanud kolmekesi kümnes jaamas. Lihtne.
1: Lihtne, just.
0: Aga anname mõned soovitused, sest et kohe algab see esmaspäev ja võiks juba mingit mõtted koondada, et kui tööd tegemised tehtud, kuhu võiks minna. Tallinna Looma, et seal Vihma metsamaja siis Kagu-Aasi oma avas külastatele. Pidi küll esimene mai avama, aga siis seal oli väga eriline sündmus. Valge kuldnokad munesid siis kolm muna ja teada tuntud ka, et või tegelikult on nad peaaegu loodusest kadunud. Ainult neid leidub maailmas Bali saarel Indoneesias ja neid on vabas looduses elamas vähem kui 100 lindu. Nii et sellepärast on see väga eriline, et me saime need kolm muna. Mm-hmm. Ja 4. mail siis täna ongi see päev siis, kus vihmametsamaja saab külastada. Aga nüüd hoopis Saaremaale, kes Saaremaalt kuulab siis kas Radio Player appist või meid siis just
1: uue taab saatja kaudu
0: hästi uue saatja kaudu, sellepärast meid ongi nii hästi kuulda, siis tea, et Saaremaal täna siis külastab Saarema sadamat hooaja esimene kruiisilaev Hamburg on nimeks laeva pardal 355 peamiselt Saksamaalt pärit reisi, et ma arvan, et see on kohe näo järgi aru saada, et on mingid uued näod.
2: Meil Saaremaal on tavaliselt nii, et kui keegi uus tuleb, me kohe loeme üle ja paneme kirja, ega siin ei ole midagi.
0: Nad hakkavad tutvuma kõigega.
1: Sina oled Saaremaalt või?
2: Jaa.
0: Ja nüüd hakkavad tutvuma vaatamisväärsustega, aga kui mina nüüd sealt tuleks kruiisilaevalt maha, mis ma peaks kohe ära nägema?
2: No kui sa kruiisilaevalt tuled, siis ikkagi lossipark ja no loss on ikkagi A ja O ja selline suur uhkus, pluss ikkagi ka kogu see armas keskväljak, seal on ju purskaevud ja toredad kohvikud, mis on nüüd vaatasin just see nädalavahetus, olin ise kohal, vaatasin terassid on juba väljas, nii et saab kindlasti mõnusat ilma nautida seal ja saare hõngu tunda.
0: Täna läheb muidugi keeruliseks, et see väikene plats ja kohvikud 355 inimest korraga.
1: No, ja Saaremale minek on ju nagu välismaale minek, et lastega lähed, siis nad küsitavad, millal me Eestisse tagasi läheme?
2: Ma ise ka räägin nii, et just. Ma tulen Eestisse tagasi, mitte lihtsalt mandrile.
1: Ja.
0: Mis soovituse veel jagata?
1: Mina soovitan, et ärge minge kuhugi. Ma lähen nagu algusse tagasi, et kui võimalus, täna on rahvusvaheline appelsinimahla päev, nii et avage appelsinimahla pakk või pudel või minge poodi laske värsket, et appelsinidest jooge ära väga mõnus.
0: Võtke klaasik appelsinimahle, siis meie uue hommikuprogrammi terviseks.
2: Ja kui juba olete sa siis avanud oma pudeli, siis mina soovitaksin...
1: Appelsinimahla pudeli.
2: Jah, just. Täpsustus. Siis mina soovitaksin ju tegelikult kinodesse jõudis nüüd Saatan kannab praadat 2, mis on ju suur hit film ja kindlasti tasub seda vaatama minna, sest et kõigil ju esimene osa kindlasti veel värsket
0: mina meeles. Mina ei ole, ma pean selle ütse vaatama alguse, esimese pean ära vaatama, muidu ma ei saaks vist midagi aru.
2: Jah, ei mäleta enam.
0: Nee, muidugi, mul on mäluga muidugi väga hästi ka, üks on alati kõik uus film.
2: Risto, sa oled juba uut osa näinud?
1: Ei.
2: Ei ole?
1: No, ma ei ole suur filmivaataja üldse. Sest ma ei leia endas seda päevast seda 2 tundi. Ma olen põhimõtteliselt seriaalivaataja, et ma saan oma 42-43 minutit kätte ja rohkem mul ei ole aega kahjuks. Ja. Aga ma vaatan palju seriaale.
0: Seriaalid on head, jah. Mm-hmm. See on selline mõnus, sükkene nagu, tõmmis on tehtud, mida on nagu pikaks ajaks nagu läbi mõeldud rohkem. See film on kuidagi liiga kokku surutud.
1: Jah.
2: Vahel on mõnus. Ja. Vahel on mõnus filmiga.
1: Mina vaatan filme lennukis, kui ma lendan. Noh, mm-hmm. Näiteks pikemat otsa, järgmine nädal lähen LA-sse.
2: No,
1: siis, mõnus. Siis vaatan kindlasti päris mitu märuli filmi ära.
2: No see on pikk teekond, seal sa jõuad neid tõesti vaadata.
1: No 11 tundi lendu, jah. Ikka on.
0: No vaatamisväärsused tehtud, mida juua kõik on läbi käidud, mida kanda täna siis kindlasti on siis kand.
2: Ja Chaneli uus kand on väga populaarne praegu.
1: Paljajala konts,
0: et siis ei hakka peaga valutama nagu plätjadega, mis on ka trendikad, et siis lihtsalt konts tõmba nööridega ümber jala kinni ja mine suvele vastu, sest tõesti 23 graadi.
1: 23 nüüd juba ja
0: tõmmati tagasi. Mida kes see võttis, aga võibolla ta tõstis mingi...
1: Lätlased, ma arvan, neil on vaata taasiseseisvus päev, nii et...
0: Neil oli juurde vaja. Või siis tõstati see 2 graadi kusagile edasi, homsesse.
1: Nädal lõpus lubab jälle, et läheb mõnusaks 18-20. No aga Eesti ilm on nii muutlik, et see võib ka jälle 11 peale keerata.
0: Nii et... Liiga ilus ilm on paha, siis nii raske on tööle keskenduda.
2: Nädal lõpus on okei.
1: Sa oled hommikul ainult 3 tundi ja siis juba saad minna päikestatma.
0: Ikka tahtsin ikka, et no ikka raske on. Nii hea, nii palju head muusikat ja nii tore seltskond ja homme teid muidugi ei ole, aga no... Ikkagi
2: oled üksi ka siin suurepärane.
0: Ja, 7. siis homme, see on kindlasti olemas. 10 minuti pärast saab kell 10, kuulame natuke muusikat ja siis natuke räägime veel.
3: Nõmeko , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Nõmeko , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja nõmekokämper.ee .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling , sada .
5: nüüd teletornis .
7: On Offis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
8: Elmari kuld

0: Raadios küll , Karl-Erik Taukar ütleski , vastupandamatu ja uskumatu tõesti , et sa saad nüüd ka alati klõpsida kõikide jaamade vahelt , sellepärast et hommikuprogramm on alles , aga muusika muutub vastavalt kuulaja enda soovile . hommikuprogramm hakkab siin otsa saama , Risto Rosimannus kaassaatejuhina ja külalissaatejuht Liisa Adussoo täna aitas meid uudistega . aga no nüüd me oleme trendid kõik üle vaadanud , soovitused on tehtud , 5 minuti pärast saab 10:00 , kuidas tuju on ?
1: Väga kiirelt on läinud see 3 tundi .
2: On tõesti .
1: ja üliintensiivne , ma esimest korda elus teen sellist asja , eks ole , ja ma poleks uskunud , ma arvasin , et palju lihtsam on .
0: aga no samas võib-olla on ikka nii tore , et tuled homme ka .
1: no ma mõtlen selle peale , ma mõtlen selle peale , et aga kõik on uus , maikuus 10 jaama hommikuprogrammiga , ma mainin need jaamad ära . me pole vist ühte korda öelnud , me raadio Duo , eks ole , Duo Gold , Duo Party , Duo Country , Duo Softmix , Duo Hitmix , Duo Christmas . meil ka jõuluraadio toimib endiselt , Radio Player äppist , kes tahab kuulata . My Hits Dance , My Hits Rock , Elmari Tantsuõhtu , Elmari Kuld , kõigis nendes jaamades siis täna hommikuprogramm , millega seoses ma tahaks tänada inimesi . ma tahaks tänada Taavit , kes on ilmselt unetud öid nüüd veetnud siin , et see kõik tehniliselt käima saada . kes tahab teada , kellest ma räägin , Kanal 2 homme õhtul , vaadake krimisaadet .
0: seal te näete teda ka
1: . siis ma tahaks tänada Aavot , kes on kõigi pultide ja asjadega siin möllanud ja teda te kuulete Kuku raadios näiteks .
0: paaris
1: mängiga pühapäev . siis tahaks tervitada muusikadirektorit Ahtot , kes on meil olnud siin kaasas sellel teekonnal , et see kõik eetrisse jõuaks . Teda kuulete My Hitsis iga nädalavahetus edetabeli saadet tegemas . siis loomulikult Kristiinat , kes on koos Priit Varega selle kõik välja mõelnud , mis siia eetrisse jõuab ja homme jätkub .
0: homme see sõit algab ja 7:00 hommikul . aitäh kõigile , nii tore oli , Liisa , kuidas sinu tunne ja taju on , võib-olla ka tuled homme või ?
2: tunnen hea meelega tuleks , aga sa pead ikka siin käima tõmbama selle iga hommik 7:10 siin selle hommikuprogrammi ja kindlasti tulen veel läbi mingil teisel korral .
0: nii , võtame sellest sõnast kinni ja saabki 3 minuti pärast 10:00 hommikul , aitäh sulle , kes kuulasid mis tahes kanalil ja tore oli sinuga koos ärgata ja väga hea muusikavalik , kiidan ka kuulajat .
1: mõnusat päeva !
2: head päeva kõigile !
3: hommik Kristiina Krausiga .

0: Riigikogu arutab kahte välismaalaste seaduse muudatust. Erikomisjon jätkab põlevkivi kaeveõiguste müügi arutelu. Algas Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm. Täna sajab mitmel pool vihma, võib-olla ka äikes tihedam on sadu Põhja-Eestis. Õhtul saju võimalus väheneb ja sooja tuleb täna 10-19 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib-olla kuni 25 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikogus lähevad kolmandale lugemisele kaks välismaalaste seaduse muudatust, mis leevendavad välistööjõu värbamise tingimusi ja lihtsustavad töötajate liikumistööandjate vahel. Eelnõu järgi luuakse tööjõu puudusega tegevusalade erisus, mis võimaldab ettevõtetel värvata välistööjõudu senisest paindlikumalt. Nendel tegevusaladel ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Kuku Raadiole kommenteeris teemat Riigikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees Priit Sibul.
1: Kui keegi väidab, et majanduses on võimalik nii-öelda dopinguga miskit nagu saavutada, see on ju see eesmärk või nii-öelda see, mida püüab valitsus väita, et meil on tohutu kriis spetsialistidest ja kui nad nimetavad 20 valdkonda nendest spetsialistidest keevitajatest kuni arvuti inseneerideni, siis minu meelest ei ole küll kellelegi neist vaja 0,8 Eesti keskmist palka. See on see, mis on selle eelnõu teine pool. Ehk tegelikult tahetakse sisse tuua täiendav hulk kolmandate riikide kodanike, kes siis saavad Eesti keskmisest palgast vähem palka ehk 0,8. Ja rääkida samal ajal Eesti keskmisest madalama palka ja spetsialistidest, noh minu meelest siin ütleme pilt ja sisu ei lähe kuidagigi moodi kokku ja seda ei suudetud ka eelnõu kaitsmise käigus kuidagi koalitsioon kokku viia ja põhjendada.
0: Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon peab avaliku istungi, kus arutab taas põlevkivi kaeveõiguste müüki ning tehingutingimusi. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on vastuseta küsimusi, mis puudutavad tingimusi, millega riik võõrandas maavara kaevandamisõiguse erakätesse. Ta tõi välja, et siiani ei ole edastatud ühtegi ametlikku dokumenti, mis kinnitakse, et tehingu summa oli 15 miljonit eurot, ega selgitusi, kuidas selle summani jõuti. Kovalenko Kõlvarti sõnul tuleb selgeks teha, kas tehingu hind ja tingimused on õiglased või on võimalik, et riigile ja maksumaksjatele on tekitatud oluline kahju. Algas Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Põhiline õppuse kese on Lõuna ja Kagu-Eestis ning Kirde-Lätis. Kaitsevägi korraldab Kevadtormi raames ka uute lahenduste testimise, mille käigus saavad kaitsetööstuse ettevõtted koostöös kaitseväe üksustega oma tooteid rakendada. Eesmärk on välja selgitada võimalikult reaalelulises olukorras töötavad lahendused, mis vastavad kaitseväe vajadustele. Kevadtormi planeerib ja juhib Eesti diviisi staap. Õppusel osaleb rohkem kui 12 000 inimest ja see kestab ligi kuu aega 1. juunini. Eesti riigile kuuluv Omniva kasvatas esimeses kvartalis nii pakkimahtu kui ka müügitulu. Kontserni müügitulu oli 39,2 miljonit ja see on 10% enam kui mullu samal perioodil. Ettevõtte lõpetas kvartali 1 miljoni euro suuruse normaliseeritud puhas kahjumiga, mis on miljoni euro võrra parem tulemus kui aasta varem. Ja Rootsi ametivõimud pidasid Läänemerel kinni tankeri, mida kahtlustatakse vale lipu all sõitmises ja kuulumises Venemaa varilaevastikku. Reutersi andmetel on alus kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Tänane ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada vihma. Ja enne lõunal puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal edelatuul kuni 15 meetrit sekundis ja siis juba veidi tugevamalt ka. Aga soojakraade päeval kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 23. Kuressaares on 8, Pärnus 9, Tallinnas ja Narvas 13 ja Tartus 15 kraadi.
2: Elmari Kuld.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: tänane ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada vihma ja ennelõunal puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis , pärastlõunal edelatuul kuni 15 meetrit sekundis ja siis juba veidi tugevamalt ka . aga soojakraade päeval kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 23. Kuressaares on 8, Pärnus 9, Tallinnas ja Narvas 13 ja Tartus 15 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi

0: kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
3: Tere hommikust, telehommik alustab.
2: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
3: Telehommik.
4: See on suurepärane.
2: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Iraani sõjavägi ähvardab USA väge Hormuusi väina sisenemisel rünnata. Riigikantselei strateegia direktoriks saab Kristi Klaas. BBC plaanib 600 miljoni naela suurust kulukärbet. Täna sajab mitmel pool vihma, võib olla ka äikest. Tihedam on sadu Põhja-Eestis. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Ja sooja on täna Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi, muidu 10-19. Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Eidaman. Iraani sõjavägi esitas ähvarduse, mille kohaselt on nad valmis USA väge ründama, kui ameeriklased peaksid sisenema Hormuusi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatele, et Washington hakkab laevu läbi blokeeritud VD eskortima. Iraani sõjaväe keskjuhatuse kindral major ütles, et kui mis tahes välismaine relvajõud, eriti agressiivne USA sõjavägi, kavatseb Hormuusi väinale läheneda või sinna siseneda, võetakse see sihikule ja neid rünnatakse. Ta rõhutas, et Hormuusi väina julgeolek on Iraani islami vabariigi relvajõudude kontrolli all ja igasugune ohutu ligipääs tuleb nende jõududega kooskõlastada. Donald Trump teatas siis, et ühendriigid hakkavad nüüd eskortima laevu läbi Hormuusi väina, lisades, et seda on palunud riigid üle kogu maailma. Trump nimetas seda projektiks vabadus ja ütles, et see on humanitaar žest, sest paljudel lõksu jäänud laevadel hakkab lõppema toit ja kõik muu, mis on vajalik suurte meeskondade pardal viibimiseks. Riigikantselei strateegia direktoriks saab Kristi Klaas. Viimased 3 aastat töötas ta kliimaministeeriumi asekantslerina. Klaas on töötanud ka diplomaadina Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis ja OECD juures Pariisis. Kristi Klaas alustab Riigikantseleis 5-aastast teenistusaega 25. mail. Riigikogus lähevad 3. lugemisele 2 välismaalaste seaduse muudatust, mis leevendavad välistööjõu värbamise tingimusi ja lihtsustavad töötajate liikumist tööandjate vahel. Eelnõu järgi luuakse tööjõu puudusega tegevusalade erisus, mis võimaldab siis ettevõtetel värvata välistööjõudu senisest paindlikumalt. Nendel tegevusaladel ei kohaldata sisserände piirarvu, ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Kuku raadiole kommenteeris teemat Riigikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees Priit Sibul.
1: Kui keegi väidab, et majanduses on võimalik nii-öelda toppinguga miskit nagu saavutada, see on ju see eesmärk või nii-öelda see, mida püüab valitsus väita, et meil on tohutu kriis spetsialistidest ja kui nad nimetavad 20 valdkonda nendest spetsialistidest keevitajatest kuni arvuti insenerideni, siis minu meelest ei ole küll kellelegi neist vaja 0,8 Eesti keskmist palka. See on see, mis on selle eelnõu teine pool. Ehk tegelikult tahetakse sisse tuua täiendav hulk 3. Riikide kodanike, kes siis saavad Eesti keskmisest palgast vähem palka ehk 0,8. Ja rääkida samal ajal Eesti keskmisest madalama palka ja spetsialistidest, noh minu meelest siin ütleme pilt ja sisu ei lähe kuidagigi moodi kokku ja seda ei suudetud ka eelnõu kaitsmise käigus kuidagi koalitsioon kokku viia ja põhjendada.
0: Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon peab avaliku istungi, kus arutab taas põlevkivi kaeveõiguste müüki ning tehingutingimusi. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on vastuseta küsimused, mis puudutavad tingimusi, millega riik võõrandas maavara kaevandamisõiguse erakätesse. Ta tõi välja, et siiani ei ole edastatud ühtegi ametlikku dokumenti, mis kinnitaks, et tehingu summa oli 15 miljonit eurot ega selgitusi, kuidas selle summani jõuti. Briti rahvusringhääling BBC plaanib 600 miljoni naela suurust kulukärbet, oma töö kaotab 2000 inimest. Tegemist on BBC kõige mastaapsema kärpimisega viimase 15 aasta jooksul.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Ja tänane ilm on muutliku pilvisusega. Lubatakse vihma, võimalik on ka äike. Ja enne lõunal puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal juba edelatuul kuni 15 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Ja päeval on soojakraade kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 23. Pärnus on 10 graadi ja sama palju ka Kuressaares, Tallinnas 13, Narvas 14 ja Tartus 17 graadi.
2: Elmari Kuld.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ja tänane ilm on muutliku pilvisusega , lubatakse vihma , võimalik on ka äike ja ennelõunal puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis , pärastlõunal juba edelatuul kuni 15 puhangut kuni 21 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 18 , Lõuna-Eestis kuni 23 . Pärnus on 10 kraadi ja sama palju ka Kuressaares , Tallinnas 13 , Narvas 14 ja Tartus 17 kraadi .
2: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
4: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
5: Eckerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . Eckerline.ee . tere tulemast külla .
0: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Wings for Life World Run.
3: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
2: Igal pool.
3: Samal ajal.
2: 10. mail.
3: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
2: Osalemiseks laadi alla äpp.
3: Ja jookseme koos nende nimel.
2: Kes seda ise teha, ei saa.
3: Liitu meiega. Wings for Life World Run.com.
4: Elmari

0: Mark Rütte lubas, et Euroopa panus NATO juures suureneb. Iraani sõjavägi ähvardab USA väge Hormuusi väine sisenemisel rünnata. Algas kaitseväe suur õppus Kevadtorm. Riigikantselei strateegia direktoriks saab Kristi Klaas. Mitmel pool sajab vihma võib olla äikest, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul saju võimalus väheneb. Ja sooja täna 10-19 kraadi, aga Lõuna-Eestis võib olla kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. NATO peasekretär Mark Rütte ütles, et eurooplased on USA presidendi Donald Trumpi Iraani sõja teemalist pettumussõnumit kuulda võtnud ja suurendavad oma panust. Avaldus tuli pärast seda, kui Washington teatas, et vähemalt 5000 USA sõdurit viiakse Saksamaalt välja. Rütte tunnistas USA pettumust Euroopa liitlaste vastuseisu üle Iraani sõjaga liitumisel ja lubas, et panuseid suurendatakse, et tagada Euroopale suurem roll ja seeläbi tugevam NATO. Iraani sõjavägi esitas ähvarduse, mille kohaselt on nad valmis USA väge ründama, kui ameeriklased peaksid sisenema Hormuusi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatele, et Washington hakkab laevu läbi blokeeritud veetee eskortima. Iraani sõjaväe keskjuhatuse kindralmajor ütles, et mis tahes välismaine relvajõud, eriti agressiivne USA sõjavägi, kavatseb Hormuusi väinale läheneda või sinna siseneda, võetakse see sihikule ja neid rünnatakse. Ta rõhutas, et Hormuusi väina julgeolek on Iraani islami vabariigi relvajõudude kontrolli all ja igasugune ohutu ligipääs tuleb nende jõududega kooskõlastada. Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad nüüd eskortima laevu läbi Hormuusi väina, lisades, et seda on palunud riigid üle kogu maailma. Trump nimetas seda projektiks Vabadus ja ütles, et see on humanitaar žest, sest paljudel lõksu jäänud laevadel hakkab lõppema toit ja kõik muu, mis on vajalik suurte meeskondade pardal viibimiseks. Algas kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Põhiline õppuse kese on Lõuna ja Kagu-Eestis ning Kirde Lätis. Kaitsevägi korraldab Kevadtormi raames ka uute lahenduste testimise, mille käigus saavad kaitsetööstuse ettevõtted koostöös kaitseväe üksustega oma tooteid rakendada. Eesmärk on välja selgitada võimalikult reaalelulises olukorras töötavad lahendused, mis vastavad kaitseväe vajadustele. Kevadtormi planeerib ja ühib Eesti diviisi staap. Õppusel osaleb rohkem kui 12 000 inimest ja see kestab ligi kuu aega 1. juunini. Riigikantselei strateegia direktoriks saab Kristi Klaas. Viimased 3 aastat töötas ta kliimaministeeriumi asekantslerina. Klaas on töötanud ka diplomaadina Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis ja OECD juures Pariisis. Kristi Klaas alustab Riigikantseleis 5-aastas teenistusaega 25. mail. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon peab avaliku istungi, kus arutab taas põlevkivi kaeveõiguste müüki ning tehingutingimusi. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on endiselt vastuseta küsimused, mis puudutavad tingimusi, millega riik võõrandas maavara kaevandamisõiguse erakätesse. Ta tõi välja, et siiani ei ole edastatud ühtegi ametlikku dokumenti, mis kinnitaks, et tehingu summa oli 15 miljonit eurot, ega ka selgitusi, kuidas selle summani jõuti. Kovalenko Kõlvarti sõnul tuleks teha selgeks, kas tehingu hind ja tingimused on õiglased või on võimalik, et riigile ja maksumaksjatele on tekitatud oluline kahju.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega ja päeval võib mitmel pool sadada vihma, paiguti on ka äikest. Pärast õunal puhub edelatuul kuni 15, paiguti kuni 21 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 23. Ja hetkeseis on selline Tallinnas 9, Kuressaares 10, Pärnus 11, Narvas 15 ja Tartus 19 kraadi.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega ja päeval võib mitmel pool sadada vihma, paiguti on ka äikest. Pärast õunal puhub edela tuul kuni 15, paiguti kuni 21 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 23. Ja hetkeseis on selline, Tallinnas 9, Kuressaares 10, Pärnus 11, Narvas 15 ja Tartus 19 kraadi.
2: Kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba 25%.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalal.

0: NATO peasekretär Mark Rütte lubas, et Euroopa manus NATO juures suureneb. Venemaa raketirünnak Ida-Ukraina linnale nõudis 4 inimelu. Iraani sõjavägi ähvardab USA vägesid Hormuzi väina sisenemisel rünnata. Tallinnas on üürihinnad kasvanud oodatust aeglasemalt. Täna sajab mitmel pool vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 10-19, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Tere, kell on saanud 1 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. NATO peasekretäri Mark Rütte sõnul on Euroopa liidrid kuulda võtnud USA presidendi Donald Trumpi kriitikat kaitsekulutuste ja julguleku koormuse kohta ja suurendavad oma panust. Rütte rääkis NATO rolli tugevdamisest enne Euroopa liidrite kohtumist Erevanis, rõhutades, et Euroopa peab võtma suurema vastutuse oma kaitse eest. Arutelud toimusid ajal, mil Pentagon teatas vähemalt 5000 USA sõduri välja viimises Saksamaalt. See samm on tekitanud Euroopas muret seoses pingetega Lähis-Ida sõja ja Atlandi ülesse suhete üle. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas nimetas otsuse ajastust üllatavaks ja rõhutas vajadust tugevdada NATO Euroopa sammast. Komissioni president Ursula von der Leyen rõhutas vajadust suurendada ühenduse sõjaliste võimekust. Venemaa raketirünnak Ida-Ukrainas asuvale Merefa linnale nõudis vähemalt 4 inimelu. Vigastada sai 18 inimest. Harkivi oblasti kuberneri oli esine Huubavi sõnul oli ohvrite seas 2 meest ja 2 naist. Kahjustada said ka üks kortermaja, mitu kauplust ja autoteenindus. Vene väed on taas keskendunud alade hõivamisel Harkivi oblastis, kus Ukraina väed nad 2022. Aastal tagasi tõrjusid. Samal ajal viibis president Volodymyr Zelenski rahvusvahelisel kohtumisel Armeenias ning konfliktiga seotud diplomaatilised pingutused on jäänud varju teiste rahvusvaheliste kriiside tõttu. Iraani sõjavägi esitas ähvarduse, mille kohaselt on nad valmis USA vägesid ründama, kui ameeriklased peaksid sisenema Hormuzi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatel, et Washington hakkab laevu läbi blokeeritud veede eskortima. Iraani sõjaväe keskväejuhatuse kindralmajor ütles, et kui mis tahes välismaine relvajõud, eriti agressiivne USA sõjavägi, kavatseb Hormuzi väinale läheneda või sinna siseneda, võetakse see sihikule ja neid rünnatakse. Ta rõhutas, et väina julgulak on Iraani islami vabariigi relvajõudude kontrolli all ja igasugune ohutu läbipääs tuleb nende jõududega kooskülastada. Eesti huvihariduse katusorganisatsioonid saatsid valitsusele ja Riigikogu kultuurikomissionile avaliku kirja, milles paluvad mitte kaotada huvihariduse ja tegevuse sihtrahastust. Silmas peetakse regionaal põllumajandusministeeriumi plaani suurendada omavalitsuste rahalist autonoomiat ja kaotada ära hulk valdkondlike toetusi omavalitsustele. Huvihariduse organisatsioonid soovitavad huvihariduse toetuse sellest plaanist välja jätta. Pöördumises hoiatatakse, et sihte rahastuse kadumise tagajärjel väheneks huvihariduse eelarve üle Eesti ja see ohustaks hinnanguliselt 30 000 lapse huvihariduses osalemise võimalusi. Kinnisvaraportaali kv.ee statistika kohaselt on Tallinnas üürihinnad kasvanud oodatust aeglasemalt. 3 aastaga umbes 5%, mis jääb selgel kinnisvarahindade kasvule alla. Luminori esindaja Ela Rolliku sõnul on peamine põhjus suur üüripindade pakkumine. Madala Euribori ajal osteti palju kortereid investeeringuks, mis on hoidnud pakkumise kõrgel ja pidurdanud üürihindade kasvu. Maa- ja ruumiameti andmetel on uute korterite hinnad Tallinnas 3 aastaga kasvanud umbes 21%, järelturu hinnad 7%. Eurostati andmetel on üürihinnad Eestis 10 aastaga kasvanud ligi 65%, mis asetab riigi Euroopa Liidus 7. Kohale. Riigikantselei strateegiadirektoriks saab Kristi Klaas, kes praegu töötab kliimaministeeriumi asekantslerina. Strateegiadirektor toetab valitsust ja peaministrit poliitikate koordineerimisel ja planeerimisel ja aitab tagada valitsuse prioriteetide täitmist, arendada riigi innovatsioonivõimekust, droonipoliitikat ja avatud valitsemist. Klaas alustab Riigikantseleis tööd 25. mail. Kliimaministeeriumi asekantsleri kohale kuulutatakse välja aga avalik konkurss.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Veel vastu homset on ilm muutliku pilvisusega ja öö hakul sajab paiguti hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 9. Homne päev on aga selge sajuta ja siis puhub edela ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis. Homseks ennustatakse soojakraade kuni 16, Lõuna-Eestis kuni 20. Ja hetkel ilmaja.ee andmetel Tallinnas 7 kraadi, Kuressaares 9, Pärnus 11 ja Narvas 16 kraadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega ja öö hakul sajab paiguti hoovihma . Puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis , soojakraade kuni 9. homne päev on aga selge ja sajuta ja siis puhub edela- ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis . Homseks ennustatakse soojakraade kuni 16, Lõuna-Eestis kuni 20. ja hetkel ilmaaja.ee andmetel Tallinnas 7 kraadi , Kuressaares 9, Pärnus 11 ja Narvas 16 kraadi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki karklas.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee , tere tulemast külla .
5: Onoffis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika .

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Eetris on Elmari Kuld.

0: Iraan ähvardas rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuusi väina. Venema raketirünnak Ida-Ukrainale nõudis 4 inimelu. Riigikantselei strateegia direktoriks saab Kristi Klaas. Riik otsib konkursiga ka Keskkonnaametile peadirektorit. Täna sajab mitmel pool vihma ja võib ka äikest olla. Sooja on 10-19 ja Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Iraan ähvardas rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuusi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatel, et Washington hakkab väina lõksu jäänud laevu sealt välja aitama. Iraani sõjaväe keskväejuhatus ütles, et kui mis tahes välismaine relvajõud, eriti agressiivne USA sõjavägi, kavatseb Hormuusi väinale läheneda või sinna siseneda, võetakse see sihikule ja neid rünnatakse. Ta rõhutas, et väina julgulak on Iraani islami vabariigi relvajõudude kontrolli all ja igasugune ohutu läbipääs tuleb nende jõududega kooskõlastada. Trump teatas varem, et Ühendriigid hakkavad tänasest eskortima laevu läbi Hormuusi väina, nimetades seda humanitaarsestiks, sest paljudel lõksujäänud laevadel hakkab lõppema toit ja kõik muu, mis on vajalik suurte meeskondade pardal viibimiseks. Kanada peaminister Mark Carney ütles Erevanis toimunud kohtumisel, et Kanada ja Euroopa ei pea alistuma jõhkramale uuele ilmakorrale ja kutsus üles lääneriikide tihedamale koostööle. Ta rõhutas, et kasvav jõupoliitika raputab rahvusvahelist korda ja sellele saab vastata vaid ühtsema ja tugevama koostööga. Carney osales Euroopa poliitilise ühenduse kohtumisel kui esimene Euroopa väline liider. Rootsi võimud vahistasid eile kinnipeetud Venema varilaevastikku kuuluva tankeri kapteni. Rootsi siviilkaitseminister kinnitas, et alus Jin Hui on Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Ukraina sanktsioonide nimekirjas. Kahtluste kohaselt on tanker merekõlbmatu ja lisaks on probleeme ka selle kindlustusega. 182 meetri pikkune alus sõidab Süüria lippu all ja on tõenäoliselt tühi. Laeva sihtkoht ei ole teada. Venema raketirünnak Ida-Ukrainas asuvale Merefa linnale nõudis täna 4 inimelu, vigastada sai 18 inimest. Harkivi oblasti kuberneri Olesin ja Huubavi sõnul oli ohvrite seas 2 meest ja 2 naist. Kahjustada said ka üks kortermaja, mitu kauplust ja autoteenindus. Veneväed on taas keskendunud alade hõivamisele Harkivi oblastis, kus Ukraina väed nad 2022. aastal tagasi tõrjusid. Briti rahvusringhääling BBC plaanib 600 miljoni naela suurus kulukärbet oma tööd kaotab 2000 inimest. Tegemist on rahvusringhäälingu kõige mastaapsema kärpimisega viimase 15 aasta jooksul. Filipiinide keskosas asuvad Samari saart raputas 6 magnituudine maavärin. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärin epitsenter umbes 73 kilometri sügavusel maapõues. Mitmed hooned said kahjustada, kuid kannatanute kohta esialgu teated puuduvad. Filipiinid asuvad Vaikse ookeani tularõngas, mis tõttu on maavärinad seal sagedased. Varasemad tugevad värinad on piirkonnas põhjustanud ka inimohvreid ja ulatuslikku kahju. Riigikantselei strateegia direktoriks saab Kristi Klaas, kes praegu töötab kliimaministeeriumi asekantselerina. Klaas alustab Riigikantseleis tööd 25. mail. Kliimaministeeriumi asekantseleri kohale kuulutatakse välja uus avalik konkurss. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas aga välja konkursi Keskkonnaameti peadirektori ametikohale. Kandideerimise tähtaeg on 20. mai. Uus juht hakkab kujundama ametist kliendikeskset ja teenuspõhist organisatsiooni ja vastutab ka keskkonnakaitse, loodus ja kiirgusohutuse poliitika elluviimise eest. Kandidaadid nõutakse magistrikraadi, vähemalt 5-aastast juhtimiskogemust ja C1 tasemel inglise keelt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ja uudised kuulatud, räägime ilmastki ja öösel siis muutlik pilvisus ja ööhakul sajab kohati ka hoo vihma. Edelaläne tuule kiiruseks 3-8 meetrit sekundis ja sooja öösel 3-9 kraadi. Homme on enamasti sajuta ilm, puhub edelaläne tuul 5-9, puangutiga 14 meetrit sekundis ja sooja 10-16, Lõuna-Eestis ka 20 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel jah Tallinnas küll vaid 6 kraadi, aga Pärnus 11, Narvas 16, Tartus 19 kraadi. Jana Võrus on praegu sooja 22 kraadi.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ja uudised kuulatud, räägime ilmastki ja öösel siis muutlik pilvisus ja ööhakul sajab kohati ka hoo vihma. Edelaläne tuule kiiruseks 3-8 meetrit sekundis ja sooja öösel 3-9 kraadi. Homme on enamasti sajuta ilm, puhub edelaläne tuul 5-9, puangutiga 14 meetrit sekundis ja sooja 10-16, Lõuna-Eestis ka 20 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaampunkte andmetel ja Tallinnas küll vaid 6 kraadi, aga Pärnus 11, Narvas 16, Tartus 19 kraadi. Jaana Võrus on praegu sooja 22 kraadi.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Täna reporteris.
6: Paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
7: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
5: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.

sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmaman?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi.

0: Elmari Kuld.
1: President Alar Karis kuulutas välja kaks seadust, mis puudutavad riigikaitset ja keskkonna järelevalvet. Iraan ähvardas rünnata Hormuzi väina sisenevaid USA vägesid. Austria saatis spionaažikahtlusega välja kolm Venemaa saatkonna töötajat. USA reisilennuk riivas New Yorkis maandudes laterna posti ja aviaautot. Homme paistab päike ja sooja tuleb kuni 20 kraadi. Tere, kell on saanud 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis kuulutas välja kaks seadust, mis puudutavad riigikaitset ja keskkonna järelevalvet. Esimene muudatus kiirendab riigikaitselist ehitiste rajamist, lihtsustab planeerimisprotsessi ja vähendab bürokraatiat. See puudutab näiteks harjutusvälju, lasketiire ja sõjavälinnakuid. Eri regulatsioon kehtib kuni 2032. Aasta lõpuni ja kohtuvaidlused tuleb lahendada kiirendatud korras. Teine seadus laiendab keskkonnaameti õigusi järelevalves. Ametnikel lubatakse eriolukordades kasutada lisaks füüsilisele jõule ka gaasirelva, külmrelva ja käeraudu, et tõhusemalt peatada keskkonna rikkumisi ja tagada inspektorite turvalisus. Eesti huvihariduse katusorganisatsioonid saatsid valitsusele ja riigikogule avaliku kirja, milles paluvad mitte kaotada huvihariduse ja tegevuse sihtrahastust. Silmas peetakse regionaal põllumajandusministeeriumi plaani suurendada omavalitsuste rahalist autonoomiat ja kaotada ära hulk valdkondlike toetusi omavalitsustele. Huvihariduse organisatsioonid soovitavad huvihariduse toetuse sellest plaanist välja jätta. Pöördumises hoiatatakse, et sihtrahastuse kadumise tagajärjel väheneks huvihariduse eelarve üle Eesti ja see ohustaks hinnanguliselt 30 000 lapse huvihariduses osalemise võimalusi. NATO peasekretäri Mark Rütte sõnul on Euroopa liidrid kuulda võtnud USA presidendi Donald Trumpi kriitikat kaitsekulutuste ja julgeoleku koormuse kohta ja suurendavad oma panust. Rütte rääkis NATO rolli tugevdamisest enne Euroopa liidrite kohtumist Jerevanis, rõhutades, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest. Arutelud toimusid ajal, mil Pentagon teatas vähemalt 5000 USA sõduri väljaviimisest Saksamaalt. Iraan ähvardas täna rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuzi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatele, et Washington hakkab väina lõksu jäänud laevuselt välja aitama. ÜRO andmetel on alates veebruaris alanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 alus koos 20 000 meremehega. Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad eskortima laevu läbi väina, nimetades seda humanitaarsestiks, sest paljudel lõksu jäänud kaubalaevadel hakkab lõppema toit ja muu vajalik. USA ametnik lükkas aga ümber väite, et Iraani raketid tabasid täna Hormuzi väinas Ameerika Ühendriikide sõjalaeva. Väide pärines Iraani meediast, mille kohaselt olevat USA raketi hävitajad tabanud kaks raketti. Uudis kajastasid ka rahvusvahelised väljaanded, sealulgas BBC ja Reuters, kuid sõltumatud kinnitus sellele ei olnud. USA allika sõnul ei vasta info tõele. Austria saatis spioneerimiskahtluse tõttu riigist välja kolm Venema saatkonna töötajat. Ühtlasi kutsus riigi välisministeerium juhtumiga seoses välja Venema suursaadiku ja rõhutas, et diplomaatilise puutumatuse kasutamine luuretegevuseks on vastuvõetamatu. Austria meedia teatel koguti Viinis saatkonna katusel asuvate seadmete abil andmeid, mida edastasid linnas tegutsevad rahvusvahelised organisatsioonid, nagu näiteks rahvusvaheline aatomienergiaagentuur ja Euroopa julgeoleku koostööorganisatsioon. USA's New York Liberty rahvusvahelisel lennujaamal leidis aset ohtlik vahejuhtum, kui United Airlinesi reisilennuk riivas maandumisel laterna posti ja veoautot. Itaaliast Veneetsias saabunud Boeing 767 pardal oli 231 inimest. Föderaalne lennuameti teatele maandus lennuk siiski ohutult ja keegi viga ei saanud. Juhtunu uurimine on käimas ja lennufirma lubas läbi viia põhjaliku ohutuskontrolli.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ja no taaskord uudised kuulatud ja räägime ilmajuttu ka ning Öösel on suhteliselt rahulik ilm, ehk siis muutlik pilvisus, ööhakulvajad saab kohati hoovihma, edela-lääne tuule kiiruseks 3-8 meetrit sekundis. Soojakraad öösel 3-9. Homme enamasti selge kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta päev. Edela-lääne tuul puhub homme 5-9, puhangutiga 14 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Soojakraad on homme 10-16, Lõuna-Eestis ilmselt ka 20 ja rannikul siiski kohati ka jahe kuni +8 vaid. Hetke seisu ka on siis Keilas Kundas 7, Kehras Kihnus 8, Heltermaal 9 kraadi, Tallinnas Haapsalus Virtsus praegu 10. Pärnus Raplas 12, Kurassaares 13 kraadi, Rakveres 15. Aga soojad kohad Viljandi 18, Tartu 21 kraadiga.
3: Elmari Kuld.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ja no taas kord uudised kuulatud ja räägime ilmajuttu ka ning öösel on suhteliselt rahulik ilm , ehk siis muutlik pilvisus , öö hakul vajad sajab kohati hoovihma , edela-lääne tuule kiiruseks 3-8 meetrit sekundis . soojakraad öösel 3-9. Homme enamasti selge , kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta päev . Edela-lääne tuul puhub homme 5-9, puhangutiga 14 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb . soojakraad on homme 10-16, Lõuna-Eestis ilmselt ka 20 ja rannikul siiski kohati ikka jahe kuni +8 vaid . Hetkeseisuga on siis Keilas , Kundas 7, Kehras , Kihnus 8, Heltermaal 9 kraadi , Tallinnas , Haapsalus , Virtsus praegu 10, Pärnus , Raplas 12, Kuressaares 13 kraadi , Rakveres 15. aga soojad kohad , Viljandi 18, Tartu 21 kraadiga .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru .
2: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
4: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee , tere tulemast külla !
5: siin Tallinn , sajand eetris .
6: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
7: Eesti Ringhääling 100 .
6: nüüd teletornis .
8: täna Kanal 2 õhtusaates .
9: tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde . väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud . ühtasi on külas nõiad Merili ja Kirsti Timmer , kes vastavad neile saadetud küsimustele . ootame teid vaatama õhtusaadet Kanal 2-s kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma .
10: ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud .

0: või esimesse teeäärsesse töökotta.
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: USA keskväejuhatuse teatel ei ole ükski Ameerika sõjalaev Hormuzi väinas täna tabamus saanud. Horvaatia Sloveenia piiri lähedalt leiti surnuna 4 migranti. Hispaania konfiskeeris Atlandi ookeanil rekordkoguse kokaiini. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival püstitas tänavu publikurekordi. Homme paistab päike ja sooja tuleb kuni 20 kraadi. Telekell on saanud 4 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. USA keskväejuhatus kinnitas, et ükski Ameerika Ühendriikide sõjalaev ei ole Hormuzi väinas täna tabamus saanud. Teade lükkab ümber Iraani riikliku meedia väited, mille kohaselt rünnati USA fregatti 2 raketiga. Uudis kajastasid ka BBC ja Reuters, kuigi sõltumatud kinnitus sellele ei olnud. CENTCOMi sõnul jätkavad USA väed piirkonnas operatsiooni nimega Vabadus, mille eesmärk on toetada laevaliiklust ja jõustada Iraani sadamate mereblokkaadi. Iraan ähvardas varem täna rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuzi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatel, et Washington hakkab väina lõksu jäänud laevu sealt välja aitama. ÜRO andmetel on alates veebruaris alanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 alust koos 20 000 meremehega. Tšehhis visiidil viibiv Soome president Alexander Stubb kinnitas, et Ameerika Ühendriigid ei ole Euroopas sõjaliselt tagasi tõmbunud ja allianss pole nõrgenenud, vaid on praegu tugevam kui kunagi varem pärast külma sõja lõppu. Prahas antud ühisel pressikonverentsil koos Tšehhi presidendi Peter Paveliga märkis Stubb, et Venemaa võimaliku rünnaku tõenäosus NATO riigi vastu on madal, kuna selleks vajalik riskilävi on Moskva jaoks liiga kõrge. Hispaania politsei konfiskeeris Atlandi ookeanil kinni peetud laeval rekordkoguse kokaiini. Laev peeti kinni Kanaari saarte lähistel rahvusvahelistes vetes ja pardal viibinud 20 inimest vahistati. Laevatrümm oli täidetud kokaiinipakkidega, mille kogus võib ulatuda 40 tonnini. Operatsiooni kirjeldatakse kui ajaloolis saaki ja see on üks suurimaid nii Hispaania kui ka rahvusvahelises mastaabis. Uurijate hinnangul võis narkootikumide siht olla Euroopa turg, kus neid oleks tõenäoliselt ümber jaotatud väiksemate laevade kaudu. Horvaatia politsei teatel leiti Sloveenia piiri lähedalt 4 surnud migranti ja 2 inimest viidi raskes seisundis haiglasse. Juhtum leidis aset umbes 70 kilometri kaugusele Zagrebist. Lisaks avastati 13 inimest, kes toimetati kinnipidamiskeskusesse. Politsei kahtlustab, et rühma jättis piirkonda inimsmugeldaja, kes seejärel põgenes. Maa- ja ruumiameti värske statistika näitab, et Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis aprillis aastavõrdluses 0,5%, jõudes 3109 euro juurde. Kuuvõrdluses oli kasv 2,3%. Tehingute arv jäi pealinna stabiilseks. Aprillis tehti 752 korteri tehingut koguväärtusega ligi 124 miljonit eurot. Väljaspool pealinna kasvas korteri keskmine ruutmeetri hind aastaga 2,5% 1544 euroni. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival püstitas tänavu publikurekordi. Kokku registreeriti 5936 külastust, mis on veidi rohkem kui mullu. Festivali linastus 35 täispikka filmi 25 riigist, lisaks hulga lühifilme. HÖFFi juht Helmut Jänes nimetas üritust igati korda läinuks. Euroopa parima lühifantaasiafilmi konkursi võitis Hispaania film Olen sulle võlgu ja Katariina Aule film Leivalaul sai eripreemia. Eesti žanrifilmi võitjaks tuli Anna Veismani Metsasilmad ja parima ulmefilmi auhinna sai Rootsi film Munapeade vabariik. Publiku lemmikuks osutus Jaapani õudusfilm Täiuslik tool. Festival toimus Haapsalus 30. aprillis 2. maini.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmöösel muutliku pilvisusega ööhakul ehk sajab kohati hoovihma ka. Edela ja lääne tuul puhub enamasti 3-8 meetrit sekundis ja õhusooja on öösel oodata 3-9 kraadini. Homme enamasti selge, kohati ka vahelduva pilvisusega, sajuta ilm. Hommegi puhub edela lääne tuul 5-9, puhangutiga 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal saartelt alates tuul juba nõrgeneb. Õhusooja on homme 10-16, Lõuna-Eestis ka 20 kraadi, rannikul siiski kohati kuni +8. Hetke seisuga Tallinnas 10, Pärnus 14, Tartus 20 kraadi soojem.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilmöösel muutliku pilvisusega ööhakul ehk sajab kohati hoovihma ka. Edele lääne tuul puhub enamasti 3-8 meetrit sekundis ja õhusooja on öösel oodata 3-9 graadini. Homme enamasti selge kohati ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommegi puhub edele lääne tuul 5-9, puhangutiga 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal saartelt alates tuul juba nõrgeneb. Õhusooja on homme 10-16, lõunaestis ka 20 graadi, rannikul siiski kohati kuni +8. Hetke seisuga Tallinnas 10, Pärnus 14, Tartus 20 graadi sooja.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning äkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Täna reporteris.
7: Paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres Moona külas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
8: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
6: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja

0: tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
1: Eesti Ringhääling 100.
0: Nüüd teletornis.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Tänases telesaates õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labuubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama õhtusaadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Riigikogus heaks kiidetud välismaalaste seaduse muudatused peaksid leevendama tööjõupuudust. Euroala intressimäärad võivad taas tõusule pöörata. Euroopa Liidu ja USA ametnikud kohtuvad Pariisis pärast Trumpi ähvardust tõsta Euroopa Liidu kaupadele tollimakse. Homme paistab päike ja sooja tuleb kuni 20 graadi. Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu kiitis heaks välismaalaste seaduse muudatused, mille eesmärk on leevendada tööjõupuudust ja toetada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et ettevõtted on juba aastaid viidanud kvalifitseeritud tööjõunappusele, mis mõjutab nii tööstust, eksporti kui ka innovatsiooni. Muudatuste keskne osa on inimetatud tööjõupuudusega tegevusalade erisus, mis suunab välistööjõu eelkõige sinna, kus puudujääk on kõige suurem, peamiselt töötlevasse tööstusesse ning veonduse ja launduse sektorisse. Pillaku sõnul ei tähenda muudatus kontrollimatud sisserännet. Välistöötajatele kehtib jätkuval palgakriteerium, mis peab olema vähemalt 80% Eesti keskmisest palgast ja üldine sisserände kvoot ei muutu. Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul ei pidanud Keskpank sel nädalal veel vajalikuks intressimäärasid tõsta, kuid on üha tõenäolisem, et edaspidi tuleb seda teha. Kiiret lahendus Lähis-Ida konfliktile ei paista ja on aina selgem, et kõrgemat energiahindadega tuleb leppida veel pikema aja jooksul, nentis Müller Eesti Panga ajaveebis. Juba on tema sõnul näha esimesi märke, et energiahindade kallinemine kandub edasi ka teiste toodete ja teenuste hindadesse. Esialgu puudutab see valdkondi, kus energia on oluline sisend, näiteks lennupileteid, kemikaale ja plasttooteid. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maros Šefčovič kohtub homme Pariisis oma USA ametivenna Jameson Greeriga. Kohtumine järgneb president Donald Trumpi ähvardustele tõsta Euroopa Liidu kaupadele tollimakse. Trump teatas möödunud reedel, et tõstab alates sellest nädalast USA tolle Euroopa Liidu autodele ja veoautodele, süüdistades ühendust varasema tariifileppe rikkumises. Euroopa Liit lükkas süüdistuse tagasi ja kinnitas, et peab kokkuleppest kinni. Austria saatis spioneerimiskahtluse tõttu riigist välja 3 Venema saatkonna töötajat. Ühtlasi kutsus riigi välisministeerium juhtumiga seoses välja Vene suursaadiku ja rõhutas, et diplomaatilise puutumatuse kasutamine luuretegevuseks on vastuvõetamatu. Austria meediateatel koguti Viinis saatkonna katusel asuvate seadmete abil andmeid, mida edastasid linnas tegutsevad rahvusvahelised organisatsioonid, nagu rahvusvaheline aatomenergiaagentuur ja Euroopa julgeoleku koostööorganisatsioon. Austriat on viimastel aastatel korduvalt raputanud Vene spiooni skandaalid, mis on kahjustanud selle Euroopa Liidu liikmesriigi mainet. Hispaania politsei konfiskeeris Atlandi ookeanil kinni peetud laevalt rekordilise kokaiinilaadungi, mis võib kaaluda kuni 40 tonni. Laev peeti kinni Kanaari saarte lähistel rahvusvahelistes vetes ja pardal viibinud umbes 20 inimest vahistati. Uurijate hinnangul võis narkootikumide siht olla Euroopa turg, kus neid oleks tõenäoliselt ümber jaotatud väiksemate laevade kaudu. Leedus algas rahvusvaheline sõjaväeõppus Thunder Fortress 2026, mille eesmärk on tugevdada riigi ja NATO koostöövõimet ja parandada operatiivjuhtimist ja kaitseplaneerimist. Leedu relvajõudude teatel keskendub õppus nii sõjalisele planeerimisele kui ka juhtimistruktuuride koostööle ja sisaldab ka laiaulatusliku sõjamängu stsenaariumi. Kahenädalane õppus on tihedalt seotud NATO laiemate kaitsemanöövritega ja selle tulemusi kasutatakse sügisel toimuval jätkuõppusel Thunderstrike.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Öösel on muutliku põlvisusega ilm ja õhakul saab kohati ka hoo vihma. Edala lääne tuul puhub öösel 3-8 meetrit sekundis ja sooja 3-9 graadi. Homme enamasti selge kohati vahelduva pilvisusega ilm ja sadu oodata ei ole. Ka homme päeval puhub edala lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-16, Lõuna-Eestis ka 20 kraadi. Rannikul siiski kohati vaid kuni +8. Hetkeseisuga on Tallinnas 10, Pärnus 13 kraadi sooja, Tartus 21.
0: Elmari Kuld.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Öösel on muutliku põlvisusega ilm ja ööhakul saab kohati ka hoovihma. Edale lääne tuul puhub öösel 3-8 meetrit sekundis ja sooja 3-9 kraadi. Homme enamasti selge kohati vahelduva pilvisusega ilm ja sadu oodata ei ole. Ka homme päeval puhub edele lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 10-16, Lõuna-Eestis ka 20 kraadi, rannikul siiski kohati vaid kuni plus 8. Hetkeseisu ka on Tallinnas 10, Pärnus 13 kraadi sooja, Tartus 21.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
5: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Täna reporteris.
7: Paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
8: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
6: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
0: Elmari kuld.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde. Väidetavalt võivad labuubu nukud olla eluohtlikud. Ühtasi on külas nõjad Merili ja Kirsti Timmer, kes vastavad neile saadetud küsimustele. Ootame teid vaatama Õhtusaadet Kanal 2 kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma.

0: Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo sõnul pole sõjaoht Euroopas kuhugi kadunud. Riigikogu lihtsustas välistööjõu Eestisse toomist. Euroopa Liidu ja USA ametnikud kohtuvad homme Pariisis pärast Trumpi ähvardust tõsta Euroopa Liidu kaupadele tollimakse. Homme paistab päike ja sooja tuleb kuni 20 graadi. Tere õhtust, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo sõnul on julguleku olukord Euroopas jätkuval pingeline ja Venemaa agressioon Ukraina vastu kinnitab, et sõjaoht pole kuhugi kadunud. Kaitseväe juhataja rõhutas Eesti Kaitseväe värskes aastaraamatus, et Ukraina sõda on muutnud arusaama tänapäevases sõjapidamisest ja annud Eestile võimaluse õppida ja valmistuda reaalseks ohuks. Merilo sõnul ei tohi seda võimalust raisata ja Eesti peab olema valmis märksa keerukamaks ja tehnoloogilisemaks konfliktiks kui varem ette kujutati. Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, mis muudavad välistööjõu Eestisse toomise lihtsamaks ja leevendavad ettevõtetes tööjõupuudust. Muudatuse keskne eesmärk on lihtsustada kvalifitseeritud tööjõu värbamist valdkondades, kus Eestis napib spetsialiste ja oskustöölisi, peamiselt töötlevas tööstuses ning veonduse launduse sektoris. Senine lühiajalise töötamise süsteem asendatakse niinimetatud tööjõupuudusega tegevusalade erisusega, mis võimaldab välistöötajaid palgata lihtsustatud tingimustel. Nendes sektorites kaob vajadus eraldi töötukassa loa järele ja piirarvu ei kohaldata. Palgakriteeriumiks jääb 80% Eesti keskmisest brutopalgast, et vältida odava tööjõu sisse toomist. Valitsus prognoosib, et muudatused võivad tuua riigile aastas 10 miljoneid eurosid lisamaksutulu. Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maroš Šefčovič kohtub homme Pariisis oma USA ametivenna Jameson Greeriga. Kohtumine järgneb president Donald Trumpi ähvardustele tõsta Euroopa Liidu kaupadele tollimakse. Trump teatas reedel, et tõstab alates sellest nädalast USA tolle Euroopa Liidu autodele ja veoautodele, süüdistades ühendust varasema tariifileppe rikkumises. Euroopa Liit lükkas süüdistuse tagasi ja kinnitas, et peab kokkuleppes kinni. USA keskväejuhatus kinnitas, et ükski Ameerika Ühendriikide sõjalaev ei ole Hormuzi väinas täna tabamus saanud. Teade lükkab ümber Iraani riikliku meedia väited, mille kohaselt rünnati USA fregatti kahe raketiga. CENTCOMi sõnul jätkavad USA väed piirkonnas operatsiooni nimega Vabadus, mille eesmärk on toetada laevaliiklust ja jõustada Iraani sadamate mereblokkaadi. Iraan ähvardas varem täna rünnata USA vägesid, kui need peaksid sisenema Hormuzi väina. Hoiatus järgnes president Donald Trumpi teatel, et Washington hakkab väina lõksujanud laevuselt välja aitama. ÜRO andmetel on alates veebruari saanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 alust koos 20 000 meremehega. Austria saatis pioneerimiskahtluse tõttu riigist välja 3 Vene saatkonna töötajat. Ühtlasi kutsus riigi välisministeeriumi juhtumiga seoses välja Vene suursaadiku ja rõhutas, et diplomaatilise puutumatuse kasutamine luuretegevuseks on vastuvõetamatu. Austria meedia teatel koguti Viini saatkonna katusel asuvate seadmete abil andmeid, mida edastasid linnaste kutsevad rahvusvahelised organisatsioonid. Hispaania politsei konfiskeeris Atlandi ookeanil kinni peetud laevalt rekordilise kokaiini laadungi, mis võib kaaluda kuni 40 tonni. Laev peeti kinni Kanaari saarte lähistel rahvusvahelistes vetes ja pardal viibinud umbes 20 inimest, vahistati. Uurijate hinnangul võis narkootikumide siht olla Euroopa turg. USA's New York Liberty rahvusvahelisel lennujaamal leidis aset ohtlik vahejuhtum, kui United Airlinesi reisilennu kriivas maandumise laternaposti ja veoautot. Itaaliast Veneetsias saabunud Boeing 767 pardal oli 231 inimest. USA lennuameti teatel maandus lennuk siiski ohutult ja keegi pardal viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Täna öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 3 kuni 9 graadi. Homne päev on selge, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja saartel pärast lõunal peamiselt lääne kaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja homme 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga hetkel on Tartus 18, Pärnus on 12 ja Tallinnas, kui uskuda näitu, siis kõigest 8 kraadi sooja.

seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera? Mis plaane varjab ta ehitud pea? Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Täna reporteris.
4: Paadunud retsidivist Oleg Persitski lõi Rakveres moonakülas kirvega sisse eramaja ukse ja virutas vastu tulnud 77-aastasele mehele mitu korda kirvega pähe, näkku ja rinda. Kõike seda tegi Persitski 100-eurose mobiiltelefoni pärast. Kohus mõistis Persitski 18 aastaks vangi, kuigi prokurör küsis rohkem.
5: Vangistus, mis talle mõisteti, on ikkagi päris maksimum või lähedane maksimum, tuletan meelde, on 20 aastat.
3: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Täna öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-9 kraadi. Homne päev on selge, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub edela- ja läänetuul kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja saartel pärast lõunal peamiselt läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja homme 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga hetkel on Tartus 18, Pärnus on 12 ja Tallinnas, kui uskuda näitu, siis kõigest 8 kraadi sooja.

kukkusin eluigas ettevõtmises

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu selgub jahmatav tõde . Väidetavalt võivad labubu nukud olla eluohtlikud . Ühtasi on külas nõiad Merili ja Kirsti Timmer , kes vastavad neile saadetud küsimustele . Ootame teid vaatama õhtusaadet Kanal 2-s kell 22:00 kohe pärast telesaadet Silmast silma .

0: Elmari kuld.
1: Ma lähen su juurest ära. Väljas on sügis. Ja taevas on lehti täis.

0: Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.
1: Vaata, Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirjast.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja selle pärast

0: Elmari ballaadid.
1: Nii tühjaks hämar saar

Kuhu küll kõik lilled jäi, mis on neist nüüd saanud? Kuhu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õiet tõi, mill üks kord

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk